0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Semmoinen spandex-puku
1: ja sitten kypärä.
2: Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä.
1: Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus. Sikoita.

0: todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Paras sekoitus.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Moi moi, kuultavia hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
0: Paras sekoitus.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saa sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Eli mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
1: No meidän äitillä oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso ja sen nimi oli...
2: Pasi.
1: Toi olisi ollut persoonallista.
2: Mikä se oli se iso?
1: Iso kisu.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Paras sekoitus.

0: tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Hei, psst.
4: Häh?
3: Kato sun taskuun.
4: Täällä näin.
3: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Paras sekoitus.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajattoi minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Mutsi, onko meillä mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eikö se ole mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa Felix.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
17: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
16: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
17: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
16: Se on justiinsa niin.
17: No niin, no.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
21: Skoda.
22: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
23: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
24: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
26: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
3: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Isä.
5: Niin?
4: Ei kun unohda.
6: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Ja annot autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peliin?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
20: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
22: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
23: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
26: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
25: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea!
26: Onnea!
27: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peliin?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
18: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
19: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
18: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
19: Onnea.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja maailman kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peli?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
13: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
1: Äiti?
2: Niin?
1: Ei ku, ihan vaan...
2: Mitä? Mikä?
1: Ei siis mitään ihmeellistä.
2: No, mihin se liittyy?
1: Kotiin.
2: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
1: Äiti, ei!
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Isä.
5: Niin?
4: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
5: Niin?
4: Jännittää sanoa tää.
5: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
4: Ei. Isä, ei.
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelottaa.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin. Juh.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
12: Näin on.
11: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Paras sekoitus.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
3: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
1: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
0: RAYO. Rayo.
4: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä Kummien kanssa.
5: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden Kummien Elämälapselle-konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
4: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
6: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
7: Äiti.
8: Niin?
7: Ei ku, ihan vaan...
8: Mitä? Mikä?
7: Ei siis mitään ihmeellistä.
8: No, mihin se liittyy?
7: Kotiin.
8: Mitä? Jätäkö, että on eronnut?
7: Äiti, ei!
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
16: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
5: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
16: Onnea.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Spandex-puku
1: ja sitten kypärä.
2: Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Kyllä. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä. Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä. Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat-kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
8: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
7: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
8: Onnea.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
2: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
0: Radio Nova mukana viikonlopun meno- ja paluuliikenteessä. Paras sekoitus.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tämä on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee joku, laittaa isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
12: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
11: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
12: Onnea.
13: Äiti.
12: Mitä?
13: Ei mitään.
14: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
15: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: Niin, <aina. laughs>
3: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
10: Skoda. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Stop. Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Moi.
19: Moi.
18: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
19: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
2: No meidän otetaan äidillä toi. Oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso. Ja sen nimi oli...
3: Pasi.
2: Toi olisi ollut persoonallista.
3: Mikä se oli se iso?
2: Kisu.
3: Iso kisu. Niin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.

0: eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda. Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
17: Radionovan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin lauantainen tapaaminen oli rakentava, sanoo Kremlin edustaja Juri Ushakov. Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Lauantain tapaaminen kesti noin 3 tuntia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Kushner ja Witkoff saapuivat Moskovaan lauantaina iltapäivästä Suomen aikaa. Seuraavaksi heidän odotetaan matkustavan Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloittaa tänään 2-päiväisen vierailun Grönlantiin. Von der Leyen vierailee Grönlannissa Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin kanssa. Tanskaan kuuluva Grönlanti ei kuitenkaan kuulu EU:hun. Uutissivusto Euraktivin mukaan von der Leyenin ja Frederiksenin odotetaan tapaavan Grönlannissa paikallisia viranomaisia sekä alueen pääministerin Jens Frederik Nielsenin. Grönlanti nousi laajan kansainvälisen huomion kohteeksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi vaatia Grönlantia Yhdysvalloille. Laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue ottaa ennusteiden perusteella murskavoiton tänään pidettävissä vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Vaalitulos vaikuttaa koko Saksaan ja sen odotetaan lisäävän paineita liittokansleri Friedrich Merziä kohtaan. Äänestys alkoi aamu 9:00 Suomen aikaa ja päättyy ilta 7:00. AfD:lle on mielipidekyselyiden perusteella luvassa jopa yli 40% äänistä. Se saattaa jopa kyetä muodostamaan osavaltion hallituksen yksin ilman muita puolueita. Tämä riippuu siitä, kuinka moni pienemmistä puolueista selviää yli 5% äänikynnyksen. Tänään vietetään Suomen hevosen päivää. Suomen hevonen on Suomen ainoa alkuperäinen hevosrotu. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen hevosen asema kansallisrotuna turvataan. Suomen hevosen päivää on vietetty vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomen hevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomen hevosia on nyt noin 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska Suomen hevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
15: Täällä syyskuun ensimmäinen sunnuntai. Hyvää huomenta kaikille. Halo Helsinki, rakas. Miksi? Ja kun olet ollut Amerikassa kuukauden ja tullut takas Suomeen. Halo Helsinki, rakas. Sitten heti perään Benjamin Ingrosson Look Who's Laughing Now. Ja sitten sen jälkeen päästetään mun sunnuntai-brunssin vieras äänen. Mies, joka on tuttu somesta, YouTubesta, telkkarista, monista eri asioista. Ronny Back. Hän on yrittäjä, hän on sisällöntuottaja. Mies, joka on ollut itse asiassa mulle sunnuntai-brunssin vierana aikaisemmin, mutta tästä on jo 8 vuotta, kun hän viimeksi kävi. Mitä hänelle kuuluu nyt, niin se selviää seuraavan 2 tunnin aikana. Ei muuta kuin let's go. Hyvää huomenta.

0: Sunnuntai-brunssi vieras on jo tänne saapunut. Ronnie Back, joka on tullut suoraan palaverista ja menossa palaveriin ja sä oot kiireinen mies, niin kiitos, että pääsit ensinnäkin tulemaan.
1: Kiitos, kiitos. Tuttu showni.
0: Tää on mä just katsoin, että tää on nyt toinen kerta, kun sä olet mulla sunnuntai-brunssin vieraana. Viimeis, kun sä olit sunnuntai-brunssin vieraana, niin tästä on siis useita vuosia. Sä olit vissi just palannut, tai olit menossa jonkun kaupallisen yhteistyön takia, niin Kolumbian kahvi.
1: Joo!
0: Se oli, kauan tästä on aikaa? Tästä aikaa.
1: Herran jestas. Varmaan joku 7-8
0: 8 vuotta ainakin, mä muistelin kanssa.
1: Ja sulla on Kolumbia taustaa.
0: Joo. Kun mä muistan siis siitä, kun me puhuttiin siis siitä, ja 8 vuoden aikana, jos ei olisi tapahtunut mitään, niin olisi ollut aika tylsää pyytää sua tänne kysyäkseni, että onko mitään tapahtunut.
1: Käydään läpi sitä Kolumbian reissua.
0: Niin, käydään uudestaan sitä läpi, mutta siis tässä on tapahtunut tosi paljon 8 vuoden välissä, niin mikä on, susta on tullut faija.
1: Kaksi pientä muksua himassa,
0: ja
1: niin on
0: sitten,
1: se espoolaistunut.
0: Yrittäjyys, espoolaistuna, mutta nyt kun tätä äänitetään, niin tänään on Espoon päivä, tietysti.
1: Onko?
0: Oh.
1: Oi vitsi.
0: Mäkin siis ihan vaan somen kautta tuli, kun se oli kaupunginjohtaja laittanut. Mä olin heti silleen, kun mäkin olen Espoosta, niin apua, että Espoota.
1: Ylpeä espoolainen.
0: Kyllä. Mutta miten nämä 8 vuotta tässä välissä, niin miten ne on sua kohdellut?
1: No, aika hurja 8 vuotta kyllä. Mä itse asiassa olen miettinyt paljon sitä Kolumbian reissua, kun se oli niin random. Että oikeasti tuli vaan joku kielikurssiyhteistyö, että lähdetkö Kolumbiaan. Ja sitten mä pyörin siellä niin kuin jossain sademeet siis pari viikkoa. Niin elämä oli joskus semmoista.
0: Niin.
1: Että lähdettiin vaan tonne ja sähköpostiin voi tulla ihan mitä tahansa työtarjouksia. Ja sitten vaan niin kuin menee ja katsoo ja kokee elämää.
0: Ja.
1: Niin nyt on taas tosi tiukka seula, että mitä lähdetään tekemään.
0: Ja.
1: Koska se aika on niin rajallista ja kaikki on pois kotoa sitten kuitenkin. Niin. Mutta joo, on kyllä paljon niin kuin laittanut itteeni likoa. Ehkä jos pitäisi tiivistää nämä vikat viime näkemästä niin sanotusti.
0: Ja.
1: Että jotenkin on semmoinen fiilis, että elämä on niin kuin, kun on tullut 30-vuotiaaksi tälleen, niin tajuu, että tämä niin kuin loppuukin jossain vaiheessa tämä elämä ja nuoruus ja kaikki asiat. Ja. Niin mulla on jotenkin päässä ollut hirveellistä asioita, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten on vaan pitänyt mennä niin kuin rohkeasti niitä kohti ja tehdä niitä, koska sitten jossain vaiheessa se aika vaan loppuu.
0: Ne.
1: Ja sitten jos on ollut sillä, että mä haluaisin kirjoittaa kirja, niin se pitää kirjoittaa se kirja, jos sen haluaa kirjoittaa ja niin edespäin.
2: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.

0: Michaela Langley ja Morgan Wallen. Hieno kappale, I Can't Love You Anymore. Himiltä Wicked Game. Esko siis täällä sunnuntabrunssiohjelmaa kuuntelet. Ja Ronnie Back, hän on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana.
1: Mä vähän kuuntelin sitä meidän haastattelua, kun mä haluaisin vähän saada fiilistä siitä, että minkälainen ajatusmaailma sulla oli silloin versus nyt. Ja totta kai se varmaan on kasvanut ja muuttunut ja vähän erilaisia ehkä ajatuksikin on tullut, mutta tota niin, sä oot aina ollut siis kauhean kovaa, tekee siis duunia. Mm. Tosi paljon tekee duunia. Nyt siis kun katsoo näitä sun työmerittejä tässä nyt, ja sä oot sarjayrittäjä, sä olet ollut myöskin tota niin, Leijonaluola Suomessa myöskin siellä niin kuin sijoittajana tai enkelinä siellä, ja yrittäjyys on sulla niin kuin ollut aina hengessä ja vedessä, mutta tota, siis koko homma sillä lähti aikoinaan siis tubettamisesta.
2: Joo.
1: Ja tubettaminen on edelleenkin sun elämässä niin kuin mukana.
2: Isoin osa edelleen.
1: Niin. Monihan on sitten, mä just esimerkiksi tein vaikka tällä hetkellä Veronika Verhon kanssa iltapäivää. Ja Vertsuhan lähti kanssa aikoinaan siis tubemaailmasta.
2: Ja jätti meidät.
1: Ja jätti. Ja sit mä oon monta kertaa sanonut, että miksi se niin kuin palaa. Sanoin, että vitsi, kun se on niin jotenkin niin kuin, se on kiva, mutta se on tosi raskasta, että kun, niin miten sä koet esimerkiksi, kun sä oot kumminkin ollut niin kuin siinä veneessä koko ajan kyydissä, niin miten se on muuttunut se tubettaminen sun mielestäsi? No, kilpailuhan koveni koko ajan.
2: Kyllä, joo, ja kaikki ideat pitää olla niin kuin isoja. Niin. Että silloin, kun vaikka Veronikakin on tehnyt tube-videoita aktiivisesti, niin voi, ne oli niin ihania aikoja, kun oikeasti laitettiin vaan kamera päälle ja höllötettiin jotain. Ja kilpailu oli niin pientä, että sinne niin kuin kaikille aina löytyi tilaa. Mutta etenkin nyt, kun maailma on globalisoitunut tosi paljon, että pystyy katsoa niin kuin englanninkielisiäkin sisällöntuottajia. Ne on niin kuin suoria kilpailijoita, ja kyllä. Sitten on suoratoistopalveluita sun muita, jotka kans taistelee ajasta, ja totta kai TikTokit ja Instagramitkin, niin on se niinku kenttä on vaan pirstaloitunut. Niin kyllä se tubettaminen vaatii tänä päivänä enemmän, ja niinku just mainitsinkin, että olin tuossa sijoituskästissä vähän aikaa sitten, niin moni video on niinku ihan tappiollinen niinku rahan puolesta. Et pitää tehdä niin isoja konsepteja, jotka sitten on jopa tappiollisia, mutta sitten koska tavoittaa niin paljon ihmisiä, niin sitten se raha tulee jotain toista kautta. Yeah. Niin on se niinku, ei se herkkähermo sille ole se tubettaminen.
1: Miten se on susta esimerkiksi Suomessa, niin no toki siis isompi yleisö alkaa löytää enemmän tubea, mutta miten se on niin kuin muuttunut tekijän näkökulmasta, se tubettaminen?
2: Kyllä, siellä pitää olla tosi niin kuin intohimoinen siihen tubeen. Joo. Että jossain vaiheessa vielä riitti se, että halusi vaan julkisuutta ja niin kuin esiintyä, mutta nyt pitää olla aika silleen semihereillä, että miten se algoritmi toimii, minkälaisia pikkukuvia pitää videolle tehdä, minkälaiset konseptit on semmoisia, että ne pystyy helposti toistamaan. Ja pitää alkaa olla ehkä jopa tiimiä ja tälleen näin, niin ei se niin kuin enää niin helppoa ole kuin ennen vanhaa, kun jos vaan oli silleen, että no some kiinnostaa ja haluaisi ehkä esiintyä, niin laitetaan vaan kamera päälle ja katsotaan, mitä tapahtuu, niin on se silleen.
1: Kuinka iso tiimi tulla tällä hetkellä on?
2: Meitä on semmoinen kymmenisen.
1: Niin täällä on toimistopojat.
2: Toimistopojat.
1: Se on ihan oma konseptinsa.
2: Joo.
1: Ja sitten sulla on sun oma, mitä muuta siihen niin kuin sisältyy?
2: Meillä on niin kuin tuotantoyhtiö käytännössä, että meillä on siellä niin kuin editoi joku kuutisen kappaletta.
1: Miksi sä heitit sitaateissa? Onko sille, että, koska sehän on tuotantoyhtiö. Mä just olin juttelemassa yhden TV-tuotantoyhtiön kanssa, niin jos sä sanoit, että teillä on 6 editoijaa, ja mitä muuta teillä on siellä?
2: Meillä on tuottajaa ja sitten tota, niinku, tämmöistä niinku hallinnollista porukkaa, että ollaan sen verran iso, että ei vaan niinku,
1: se on ihan kunnon tuotantoyhtiö, että se ei ole mikään silleen sitaat.
2: Niin, siis nämä sitaatit tulee siitä, että tota, koska me ei toimita millään tavalla niinku perinteinen tuotantoyhtiö, koska me julkaistaan kaikki sisällöt meidän omissa kanavissa. Kun tuotantoyhtiöt taas toimii niin, että tulee tilaus ja sitten ne tekee sen ja sitten ne on se niinku tämän niinku tuotantoyhtiö, mutta me ollaan vähän niin kuin nelonen. Joo. Tai silleen, että meillä on niin kuin, mutta me vielä tuotetaan ne omat ohjelmat.

0: Wicked Game -nimiltä. Hieno bändi. Jenni Vartiaiselta seuraavaksi väärään suuntaan. Sitten jatketaan mun sunnuntai-brunssin vierani kanssa. Hän on tubettaja, sisällöntuottaja Roni Back. Puhutaan rahasta, puhutaan isyydestä ja uhrauksista.
1: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
2: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Uudet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen?
10: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä

0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttö!
0: Uutena makuuna omena.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: väärään suuntaan Jenni Vartiaiselta. Radion oman sunnuntai aamu. Hyvää huomenta. Damian Davidilta Talk to Me ja Ronnie Back on mulla täällä sunnuntai brunssin vieraana.
1: Isyys on semmoinen asia, mikä sitten tietenkin on kulkenut vahvasti tässä viimeiset vuodet mukanaan, niin minkälaisia muutoksia sä oot itsessäsi huomannut isyyden myötä?
2: Kyllä joo. Puhuin just siinä sijoituskästissä, kun olin, että mä oon vähän kyllästynyt rahapuheeseen ja moni otti se jotenkin ihan eri tavalla kuin mitä mun oli tarkoitus ilmaista itseäni, että mun mielestä niin kuin rahan teko ja niin kuin työnteko ja tämmöiset niin kuin on tosi glorifioituja ja mun mielestä
1: niin kuin ne onkin.
2: Niin.
1: Ja, niin kuin ne onkin.
2: Jep. Ja itselläkin oli vaikka semmoinen vaihe, missä se oli semmoinen niin kuin sanoin, että mä oon tosi paljon tehnyt töitä ja nykyään kuitenkin huomattavasti vähemmän.
1: Ja
2: just sen takia, että on vähän kelannut asioita uusiksi, kun on tullut niitä lapsia elämään. Ja sitten se niin kuin mun pointti, mitä mä siinä yritin sanoa, oli just se, että mun mielestä se, että tienaako joku 10 000 kuusi vai 15 000 kuusi, niin se on mulle ihan yksi ja sama asia. Mutta se, että olisi tosi mielenkiintoista kuulla vaikka, että miten joku, vaikka sinä oot pystynyt niin kuin yhdistämään perhe-elämän ja työelämän.
1: No mä luulen, että se on niin kuin aika monen ihan niin kuin, tiedätkö, 9-5 ihmisen käyvän niin kuin taistelu jatkuvasti siitä, että miten jakaa työ- ja vapaa-aika ja perheaika ylipäänsä. Mulle tuli vaan mieleen tuosta, että kun monet ihmiset tajus väärin, niin oliko se sinulle yllätys tai jotenkin yllättääkö sinua se, että esimerkiksi kun sä puhut vaikka rahasta, mikä jotenkin tuntuu tällä hetkellä, että se on sijoituskästi ja tämmöisten niin kuin podcastien maailmassa, niin semmoinen, että musta on hienoa, että asioista puhutaan. Ja rahasta puhuminen on aina ollut vähän semmoinen tabu. Että mieluummin puhutaan vaikka seksistä, mutta rahasta ei puhuta. Niin että yhtäkkiä rahan puhumisesta onkin tullut tämmöisten podcastien kauttakin niin ihan semmoinen niin kuin hyvä väylä puhua, että voi kertoa. Mutta että sit siitä, että kun jotenkin mä huomaan itse, että mä oon 50, niin mulla tulee itselle hirveät paineet siitä, että tajuta, että hetkinen, että miten mä en ole tajunnut sijoittaa tommosen tai ottaa, tiedätkö, sijoitusasuntoa tai tiedätkö, että tavallaan, että nämä muut on jo niin edellä, että jotenkin tuntuu, että siinä tulee itsellä semmoinen olla, että apua, että onko mä tehnyt mitään oikein, miten mun tulevaisuus, miten mä turvaan itseäni, että tämmöiset niin kuin puheet rahasta on tullut jotenkin niin, kuin niin voimakkaasti esiin sieltä, että jos sä et ole sijoittanut, jos sulla on asuntoja, jos sulla on varallisuutta, niin ikään kuin sä et ole yhtään mitään. Eikö se ole vähän tämmöinen niin kuin klangi tulee? Koska en mä ainakaan koskaan nähnyt sijoituskästissä ketään sellaista työtöntä tai semmoista ihmistä, jolle on tiedätkö, vaikka on vaikka useita konkursseja, että joutuu aloittaa täysin nollasta, niin ei ne ole siellä kertomassa, että paljon mulla on kryptovaluutassa tai paljon mulla on tätä ja tätä. Että sitten jotenkin niin kuin koetaan, että se raha on niin kuin tosi iso arvo. Niin yllättikö se sua esimerkiksi, kun sä puhut, kun sanoit, että moni ymmärsi sua väärin, että sua ymmärretään väärin tai jotenkin, että ihmiset haluaa ymmärtääkään, jos puhutaan rahasta.
2: Niin, se on ehkä tuo jälkimmäinen pointti, niin, että halutaan ehkä ymmärtää vähän väärin, mutta niin, sitten on tiedäks tottunut. Kyllä sä tiedät, että kun tulee tarpeeksi isot yleisöt, niin ihan niin, mitä tahansa niin, sä sanot, niin siellä on aina oma porukka, joka kommentoi, että no helppoa sun on sanoa, Roni, että rahapuhe ei kiinnosta, että koitapa sitten, kun oot tukien varassa ja ei ole mitään niin kuin turvaverkkoa ja tälleen, niin sitten kun se ei ollut. No, sä vähän haluat ymmärtää asian väärin ja näin edespäin, niin, ei, niin kuin, eipä hirveästi hetkeltä, mutta mä ymmärrän ja saan tosi paljon tosta kiinni, mitä sä sanoit. Ja just kun on vaikka tosi paljon tilejä, jotka kertoo avoimesti, että kuinka paljon niiden sijoitussalkussa on ja tälleen, niin kyllä sitä aina tulee semmoinen pieni kirpasu sydämessä.
1: Niin.
2: Vitsi.
1: Niin, kyllä.
2: Onko toi nyt se oikea tapa?

0: Marketilta. Ja tässä on mukana Tyler Nature, Nile Rodgers. Miksi tänään jotenkin niin vaikea ääntää kaikkea, mikä liittyy englannin kieleen? Ronnie Back on mulla täällä suuntaanpunnuksen vieränä. Puhutaan uhrauksista. Jokainenhan joutuu tai pääsee tai tekee uhrauksia päivittäin. On se nyt sitten niin kuin ihmissuhteessa, vanhemmuudessa, työmaailmassa. Miten Ronnie Back näkee tämän ja millaisen uhrauksen hän on tehnyt uransa aikana?
1: Jos ei puhuta nyt ajasta, koska aika on kaikilla rajallinen määrite. 24 tuntia kaikilla meilläkin on vuorokaudessa. Eikö sullakin on?
2: Joo, näin se pitää vaikka.
1: Mutta mitä sä koet, että mitkä on semmoisia uhrauksia, mitä sä oot joutunut tekemään tämän uran eteen, jos ei puhuta ajasta?
2: Uhrauksia. Ne on semmoisia asioita, mitä ei hirveästi halua miettiä, koska sitten on helpompi elää semmoisessa elämässä, tiiäksä, että kaikki mitä mä oon tehnyt, niin ne on vienyt mut tähän paikkaan ja niin. Mä oon onnellinen, niin
1: kyllä.
2: Joo, ehkä ton olisi voinut jättää tekemättä ja toi oli ehkä liian suuri uhraus, mutta kyllä niinku ehkä suurin uhraus on se, mihin on nyt havahtunut ihan niinku viimeisen vuoden aikana ehkä, on just se, että ne day one kaverit, että niin monta asiaa mä oon jättänyt väliin, kun ne ihmiset on pyytänyt mut mukaan, kun mä oon arvottanut silleen iltafrendien kanssa, kun mennään vähän minigolfaa ja sit katsoo joku leffa yhdessä ja sit syömään versus joku tapahtuma, esiintyminen, joku Ronin meet and greet juttu. Niin sit mä oon vaan silleen, että mä oon vaikka sanonut, että joo, mä oon tulossa tähän, sit tulee joku duunikeikka ja mä oon silleen, duunit menee edelle. Ja koska mä tiedän, että ne on ne mun alkuperäiset ystävät, ketä mä oon tuntenut 7-vuotiaasta lähtien, niin ei ne mua hylkää. Ne aina kutsuu mut seuraavaan juttuun. Mut nykyään mä oon sitä vaan miettinyt entistä enemmän, että duunin juttuja tulee aina, mutta ne oikeat kaverit on ne, jotka niinku on ne ennen kuin elämän suola. Ja ketkä niin, kukaan ei muista, että oliko me nyt jossain esiintymässä jossain 5 vuoden päästä, mutta nämä ystävät muistaa ne kaikki ihanat hetket, mitä me ollaan vietetty yhdessä.
1: Vieläkö ne muuten kaverit pyytää? Vai onko ne niinku luovuttanut sen suhteen? No se on aina töissä kumminkin.
2: Aika moni on luovuttanut.
1: Joo.
2: Mutta sitten samaan aikaan mä oon valinnut muutaman, jotka mä niinku on silleen, että nämä on ne tyypit.
1: Ja.
2: Mä hommaan näille sen ajan. Ja sitten se ajan käyttökin, niin totta kai kun tulee lapsia, sä tiedät, että se, että sit jos jollain on lapsia ja jollain ei ole lapsia, niin sitten joku kysyy, että tuutko 6 illan lauantaina vähän pubiin? En pysty. Mä oon nukuttamassa lapsia siinä kohtaa tai valmistautumassa iltapuuhiin. Mutta sitten toiset frendit, jotka niinku tiedostaa sen, että Ronilla on tämä tilanne, niin on silleen, että tuutko tiistaina lounaalle kello 11.30.
1: Yeah.
2: Niin totta kai mä duunista pystyn irtoa paljon helpommin kuin ilta niin kuin jutuis lasten kanssa ja tulla syömään ja tälleen näin. Ehkä se, mitä siinä pitää on sitten löytää ne tavat viettää sitä aikaa.
1: Mikäkin se lapsi sulla nyt on tällä hetkellä?
2: 1,5 ja 3,5.
1: Niin, ne on vielä niin kuin tosi tosi pieniä.
2: Ja siis vähän tuohon liittyen,
1: niin.
2: Mulla on yksi kaveri, joka toi Atte nimeltään opettaja.
1: Ja
2: häntä mä aina mietin noissa jutuissa, koska hän laittaa kaverit niin kuin duunin edelle. Ja harrastukset duunin edelle.
1: Ja.
2: Hänellä on se niinku pyramidi ihan eri tavalla rakennettu kuin mulla.
1: Ja
2: hän niinku opiskeli opettajaksi, miksi pitkät lomat.
1: Ja
2: niinku merkityksellistä työtä ennen kaikkea.
1: Ja
2: kerran mä näin hänet lentokentällä ja hän oli lähdössä kavereiden kanssa katsoa futista britteihin. Ja mä olin lähdössä puhekeikalle jonnekin pohjoiseen. Niin, sit mä olin vaan silleen, että vitsi toi Atte. Se lähtee oikeasti tonne katsoa kavereiden kanssa. Ei ne nyt mene mihinkään kaikista hienoimpaan hotelliin, koska niin kuin opettajien palkkataso on tietty ja näin edespäin. Ja ei ne nyt ehkä ota niin kuin eturivin paikkoja siinä matsissa tai tälleen. Mutta toi on lähes kavereiden kanssa pitää hauskaa ja mä oon taas yhdelle duunikeikalle menossa. Niin häntä mä aika usein pohdin ja siinä sijoituskästikin meinasin just tätä tyyppiä, joka miettii oma arkensa sen perusteella, että sä näet niitä kavereita, että sä näet niitä harrastuksia tai teet niitä harrastuksia.
1: Niin kyllä.
2: Että se merkitys löytyy sieltä.
3: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo. Radio
4: Nova. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen.
5: Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
10: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
10: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
11: Mm-hmm.
10: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
11: Joo.
10: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
11: Ai eikö?
10: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
10: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
15: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
14: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
20: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
22: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
23: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
24: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
25: Ei hätää!
26: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
27: Tää hyvältä näyttää!
28: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
29: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
28: Mä voin soittaa.
29: Ei sun tarvitse soittaa.
28: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
30: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
31: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
32: Saletisti onnistuu. Sale.
33: Paras sekoitus.

kaiken arvoinen Beemiltä. Hei, ensinkiltä It's Gonna Be Me, sit tuleekin jo kello 11 uutiset ja sit jatketaan mun sunnuntabrunssin vieraani kanssa, joka on sisällön tuottaja, tubettaja Ronnie Back.

0: Energy-aamun iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Spandex-puku.
1: Ja sitten kypärä.
2: Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Kyllä. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä. Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisikö meidänkin?
9: Mä tiedän oikotien asuntokaupoja.

0: Oikotilaa sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
0: Ei, se on Oikotie.
2: Stop, ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Yhdysvaltalaislähettiläät keskustelivat Venäjällä merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi, sanoo Valkoinen talo. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa lauantaina. Valkoisen talon mukaan keskustelujen sisällöstä kerrotaan tarkemmin lähiviikkojen aikana. Kremlin edustaja kertoi aiemmin, että yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Ruotsin hallitusta tukevien ruotsidemokraattien korkea virkamies Gustav Gellerbrand puolustautuu avovaimoaan kohdistuneita epäilyjä vastaan. Hän kirjoittaa Facebookissa, että epäilyt hänen puolisonsa Venäjä-yhteyksistä perustuvat yhteyksistään irrotettuihin kommentteihin ja vääristeltyihin tulkintoihin. Gellerbrandtin venäläissyntyinen avovaimo on työskennellyt ruotsidemokraattien virkailijana valtiopäivillä, mutta on nyt perhevapaalla. Hänen Venäjä-kytkynsä nousivat esiin kuluneella viikolla aikakauslehti Expon uutisoitua niistä. Gellerbrand ilmoittaa ottavansa tapaukseen etäisyyttä ensi sunnuntain valtiopäivävaalien edellä ja jäävänsä saman tien vanhempainvapaalle. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tänään tulivuori Anak Krakataun purkauksen takia. Viranomaisten mukaan lentokenttä pidetään väliaikaisesti suljettuna, koska purkauksesta leviää ilmakehään lentokoneille vaarallista tuhkaa. Tulivuori purkautui kahdesti lauantaina ja kaksi kertaa lisää sunnuntaina. Sulkeminen johti yli 200 lennon perumiseen. Anak Krakatau sijaitsee saarella Jaavan ja Sumatran välisessä Sundasalmessa. 100 vuotta sitten merestä noussut tulivuorisaari on syntynyt Krakatau-tulivuoren kraatterista. Suomen Tuukka Taponen on sijoittunut toiseksi Formula 3:n MM-sarjan kilpailussa Italian Monzassa. Palkintokorokesijoitus on hänelle kauden ensimmäinen. Italian Nicola Lacorte voitti. Ja Japanin taitokato oli kolmas keltaisten lippujen värittämässä kilpailussa. Taponen oli jo eilen kärkikahinoissa sprinttikilpailun alussa, mutta suomalaisen auto rikkoutui usean auton törmäilyssä. Kilpailu päättyi lopulta varikolle.
11: Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
13: Kyllä vain, täällä ollaan. Take Thatilta hieno kappale Patience ja kuumaa tulipalo ja sitten jatketaan. Mun sunnuntai-brunssin vieräni kanssahan on tubettaja, sisällöntuottaja, yrittäjä Ronny Back. Puhutaan lapsuudesta. Itse asiassa ei lapsuudesta, mutta vanhemmuudesta. Hänellä on kaksi pientä lasta ja puhutaan isäksi tulemisesta ja siitä, että miten esimerkiksi he, kun saavat kuulla, että lapsi on tulossa, niin tekivät jotain sellaista erikoista, mitä harmin kuulee, että moni tekisi. Tästäkin puhutaan ihan kohta lisää. Hyvää huomenta.

0: kuumaa. When the Temptation is Stand My Ground, Esko täällä. Ronnie Back on mulla täällä sunnuntabrunssin vierana.
1: Miten sä oot muuten valmistautunut nyt, Ronnie, kun sulla on kaksi pientä lasta? Niin lapsethan kasvaa ihan sikanopeasti. Sä itse huomaat sen. Olet varmaan nyt jo huomannut, että asioita tapahtuu todella isossa mittakaavassa, että siellä opetellaan jo kävelemään ja toinen varmaan jo osaa sanoa sanoja sieltä täältä ja, ja muuta vastaavaa. Niin, minkälaisia ajatuksia esimerkiksi vanhemmuuteen? Onko sulla tullut semmoisia, kun mä jotenkin mietin, että nykyään jengi on niin tietoista. Kaikista tulee, tiedätkö, että on erilaisia vinkkejä olla hyvä isä tai vinkkejä olla hyvä vanhempi tai vinkkejä siihen ja tähän ja tohon. Niin onko... Tuleeko siitä niin kuin itselle semmoisia tietynlaisia paineita vai miten sä koet esimerkiksi tämä vanhemmuus? Sä oot varmaan niin kuin moni muukin vanhempi on kasvanut sitten niin kuin olemalla vaan vanhempi.
2: Niin, me otettiin vaimonkaan eri lähtö suunnitelma tähän vanhemmuuteen. Me mentiin suoraan terapiaan.
1: Suoraan terapiaan?
2: Joo. Ihan siis niin kuin heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
1: Joo.
2: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia. Tämä tulee olemaan varmaan aika vaikeeta ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
1: Ja.
2: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Siellä oli semmoinen 50 kahden lapsen äiti sitten, joka oli kasvatustieteilijän niin kuin asiantuntija.
1: Ja.
2: Niin hänen kanssa lähdettiin sitten purkamaan tätä vanhemmuutta ja me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden, eli toinen vauvavuosi päättyi.
1: Ja
2: sitten me oltiin vaimonkaan silleen, että nyt me jotenkin handlataan tämä ja kokeillaan nyt ilman terapiaa. Ja voidaan joskus palaa sitten myöhemmin, kun lapset menee vaikka kouluun tai tälle, jos siihen tarvii jotain henkistä tukea enemmän. Mutta me lähdettiin silleen, että ei lähdetä silleen kasvamaan vanhemmiksi, vaan luonnollisesti, vaan otetaan niin kuin terapeutti mukaan ja niin kuin kehitytään sitä kautta.
1: Okei, wow. Siis mä en edes tiennyt, että tuommoinen mahdollisuus, kaikki on nyt mahdollista tietenkin tehdä, mutta mistä se ajatus, kumpi teistä ajatteli tämän asian, että tehdään tällä tavoin?
2: Mä sen kekkasin.
1: Okei, okay. Minkälaisia työkaluja sitten siellä annetaan tai annettiin teille?
2: No heti ensimmäinen terapiasessio niin kertoo aika paljon, kun mä olin silleen, että mua vähän jännittää, kun mun vaimo elää tosi paljon tunteella
1: ja
2: ilmaisee sen tunteita ja silloin niinku... temperamenttitaso nousta tosi nopeasti korkealle. Ja mä olin silleen, että tämähän on niin kuin huono asia, että jos vaimo yhtäkkiä sitten hermostuu vaikka lapsen nähden, niin tämä lapsihan voi niin kuin, ei niin kuin vanhemmat voi näyttää tuommoisia tunnereaktioita lapselle. Ja sitten se terapeutti oli vaan, voi pojat, tästä tulee kyllä. Tuli tuo Roni oikeaan paikkaan, että Roni, sä oot tässä nyt väärässä. Että sä oot se viilipytty, joka ei näytä tunteita, niin... Sun tässä pitää nyt niinku näyttää se, että jos sun ärsyttää, niin sit sun ärsyttää ja näytä se ja sit niinku totta kai aikansa ja paikkansa ja niinku reaktiotasonsa riippuen sit lapsesta ja näin edespäin. Mutta kyllä lapsi saa nähdä, että hermostutaan ja itketään ja niinku totta kai sit löydetään myös ne ratkaisut ja sovinnot ja tämmöiset asiat. Niin lähdettiin ihan tommosista perusasioista liikkeelle ja niinku väärinkäsityksistä, koska mehän kaikki kannetaan meidän omien vanhempien niinku toimintatapoja ja kaikkien ystävien lähipiirin ja niin kuin ympäristön tuomia, yhteiskunnan tuomia, niin kuin tietynlaisia käytöskaavoja.
1: Kyllä.
2: Niin, niitä lähdettiin siellä sitten purkamaan.
1: Okei. Wow.
3: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Queen of Temptationilta. U2, uutta musiikkia, Fireflies. Tässä on mukana Martin Garrix, Ronnie Buck on mulla täällä Sunnuntainbrunssin vieraana. Puhutaan politiikasta.
1: Sua on varmaan kysytty myöskin politiikkaa.
2: Mihin puolueihin sut on kysytty?
1: Mua on kysytty kokoomukseen, keskustaan. Persuhen ei ole kysytty. Varmaan sen teki, koska mulla on ulkomaistausta. mutta ainakin nyt näihin kahteen on. Ja sitten Jallis Harkimo kysyi aikoinaan siihen oman puolueensa.
2: Liikennytte,
1: mutta tässä nyt ainakin niin kuin alkuun. Onko sua varmaan kans kysytty moneen otteeseen?
2: Joo.
1: Ja vastaus on aina ollut, ei kiitos vielä vai ei kiitos ollenkaan vai?
2: Ei kiitos, se on ollut aika suoraan. Ehkä sille on joskus oma aikansa, mutta mä olin just tämmöisellä maanpuolustus, mikä se kurssi nyt onkaan, tiedätkö, tämmöinen, mikä tapahtuu pari kertaa vuodessa ja otetaan niin kuin eri aloja jotain johtavia tyyppejä sinne ja siellä oli tietenkin eduskunnastakin porukkaa, niin ei kyllä kateeksi käy. On se kyllä semmoista hommaa, että...
1: Se on hurja mankeli.
2: Ei kyllä kateeksi käy, siis se niin kuin ihmisten näkemykset, mitä koko ajan he saa, koska ne joutuu oikeasti tehdä asioita, jotka niin kuin triggeröi ihmisiä, kontroversaalia päätöksiä, etenkin tässä ajassa. Niin. Kyllä niin kuin mietin tuossa just jotain Petteri Orpoakin silleen. Mietin Petteri Orpo versus vastaavassa pestissä jossain Norjassa, missä taloudelle menee hyvin ja kaikilla on kivaa ja saa vaan mennä siihen puhujanpönttään ja sanoa, että hei, meillä on kaikilla hirveästi rahaa ja kaikilla on kivaa, niin hyvää päivän jatkoa kaikille versus niin kuin suomalaisessa niin kuin yhteiskunnassa, eduskunnassa joku joutuu aina mennä sinne työpaikalle ja olla silleen, että nyt joudutaan taas leikkaa jostain ja kaikki menee pieleen.
1: Mutta se on jännä juttu, että mä oon siis monia poliitikkoja haastatellut ja sehän on ihan kutsumus ammattia. Mä aina mietin, että miksi ne haluaa, koska siis aina edeltäjät on ollut parjattuja, että en tunne ketään valtiovarainministeriä tai entistä valtiovarainministeriä, jota olisi hirveästi hehkutettu, että aina on joku, tai pääministeriä, tai silloin aikoina esimerkiksi Alexander Stubbia, joka oli ulkoministerinä, tai niin kuin monessa tontissa niin kuin ministeriössä, niin parjattiin aina, ja sit silti kumminkin se on niinku sellainen, mihin moni poliitikko tähtää tietenkin, koska ne on ne isot mandaatit, mitkä niinku kiehtoo. Miten sä koet, että sulla on kumminkin tietynlaista omaa valtaa myöskin? Sulla on iso laaja yleisö, sä pystyt liikuttaa suuria massoja. Onko se valta joskus sokastanut sun silmiä?
2: On ja ehkä enemmän siihen suuntaan, että mä oon tehnyt jotain tyhmää ja sitten on tullut vähän silleen palautetta, että niin kai sä tiedät, että ihmiset katsoo näitä videoita ja muokkaa omaa maailmankuvansa sen perusteella. Niin ne on ollut kyllä silleen ensin vähän kieltänyt silleen, että no ei se mun vastuulla ole. Että kaikki elää omaa elämäänsä, mä elän omaa elämää ja mä nyt julkaisen video ja mä tein näin. Mutta sitten kun siellä on silleen 200 000 ihmistä vaikka katsoo sen ja muuttaa sitä omaa maailmankuvaa sen perusteella, niin silloinkin aika paljon painoarvoa, mitä mä sanon. Niin siinä mielessä, mutta siinäkin on kyllä kehittynyt ja kyllä mä oon ottanut enemmän semmoista niinku yhteiskunnallista kantaa.
1: Yeah.
2: Ehkä se maanpuolustuskurssi myös siihen niinku, ohjas. Tietyllä tavalla, että mä vaikka kuvasin siitä semmoisen videon ja se oli kyllä niin random video, kun mä yhtäkkiä, tiedätkö, kun mä olin, se on niin kuin 20 päivää, ollaan puhumassa niin kuin kokonaisturvallisuudesta. Sä oot 20 päivää semmoisessa kuplassa ja sit sä palaat normaali elämää ja Roni suoraan siitä kuvaa videon, missä mä vaan on silleen, että okei, tässä videossa mä kerron, että minkä takia Itämeri on niin tärkeä Suomen kaupan kannalta. Niin toi semmoinen, eihän varmaan perustalaa ja hirveästi mieti, että niin tiesitkö muuten, että 95% Suomen viennistä tapahtuu Itämeren kautta. Et sen takia, että Itämerellä on kaikki asiat kunnossa, niin on tosi tärkeä Suomen niin kuin kansantaloudelle. Niin toi, joo, ehkä mä vähän niin kuin haen vielä tätä yhteiskunnallista kulmaa tässä mun tekemisessä.
1: Niin.
2: Mutta on se vaan niin surullista kaikki noi statistiikka kaikista nuorten niin kuin mielenterveydestä ja tämmöisestä. Mä vaan niin kuin mietin, että miten mä voin vaikuttaa siihen. Sitten se tuntuu niin isolta ongelmalta, että voiko niin kuin yksittäinen ihminen hirveästi niin kuin tehdä asialle mitään. Ja eihän sen ole niin, että joku yksi pikku temppu muuttaisi kaiken. Että se on niin kuin monen asian summa.

0: silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
1: Veronika Verho.
2: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Hei, pst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
19: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
20: Paras sekoitus.

0: sunnuntai-aamuun. Hei, hienoa musiikkia tulossa seuraavaksi erittäin kovalta suomalaisesta duolta. Ja tää on itse asiassa mun sunnuntai-brunssin vieläinen Ronnie Backin toivekappale.
1: Mä pitää kohta lopetella. Mä tuossa kysyn mun tuottajalta, koska meilläkin on täällä tiimi. Ei valtava iso, mutta meillä on tiimi, joka tekee kovaa duunia. Niin että mikä on sellainen biisi, mitä Ronnie Back haluaa kuulla tässä heti haastattelun lopuksi, niin en mä yllättynyt, koska mä tiedän, että sussa on niinku semmoinen tietynlainen herkkyys, mutta olen mä kyllä vähän ihmeessäni siitä. Mm. Haluatko kertoa, että mistä biisistä oli kyse? Ida Pool ja Kalle Lindroot.
2: Joo, kävellään.
1: Kävellään. Miksi tämä biisi valikoitui?
2: No ensinnäkin mä avasin mun toi suoratoistopalvelu, mistä mä kuuntelen musiikkia ja siellä oli ne kaikki lastenlaulut, niin piti hetki selata, että sieltä löytyi jotain muuta kuin mitä kuunnellaan aina autossa. Ja sit sieltä löytyi toi Ida Pool ja Kalle Lindroot. Mua niin harmittaa, kun ne lopetti. Mm. Onneksi mä pääsin yhdelle keikalle ennen kuin ne lopetti. Ja se on niinku mun ja mun vaimon lemppari duo. Yeah. Ne biisit on niin uskomattomia ja mä olin silleen, että minkä näistä biisistä mä nyt valitsen. Ja jotenkin toi Kävellään on semmoinen, joka mun mielestä niinku parhaiten kuvastaa heidän tuotantoa ja on yksi mun lemppareista. Ja se on ehkä just sitä 20-30V ikähaarukkaa, mitä ne paljon käsittelee just, että joku hypoteettinen koira, että mitä sitten jos erotaan ja mitä tällä meidän hypoteettiselle koiralle tapahtuu. Että jotenkin pääsin just oikein ikäisenä niin kuin kiinni siihen heidän tuotantoon, mutta sitten harmillisesti lopetti. Niin toi, jos kuuntelette tätä Ida ja Kalle, niin jatkakaa please, tehkää lisää musaa.
1: Ja se on siis monien muidenkin ihmisten toive, koska se ihan älytön duo. Mä festarilla pääsin useita kertoja katsoa keikkaa, niin se jotenkin se aina niin kuin vangitsee sen jengin. Ja nimenomaan biisit ja sanotukset, ne on niin kuin tärkeässä roolissa. Hei mä päästän sut Ronnie menemään, sulla on tässä kiireinen aikataulu. Nyt kun tämä haastattelu tehdään, niin on tulossa All Stars jalkapallomatsi, joka pidetään
2: Tammelan stadionilla, Tampereella.
1: Ja siellä jo katsomot täyttyy ihmisistä ja mitä kaikki on luvassa tämän vuoden puolella vielä?
2: Mitäs tässä nyt tänä vuonna vielä tapahtuu?
1: Me edetään puoli vuotta vielä jäljellä.
2: Kyllä me varmaan tässä aletaan kuulee vähän valmistautua jo ensi vuoden YouTube All Stars -lätkäotteluun sitten.
1: Joo.
2: Et se on niin iso tuotanto, että sitä pitää alkaa tuossa jo niin kuin loka, marras, syys, joulu akselilla, niin kaikki pitää olla jo vähän niin kuin valmista. Niin tämä on vähän tämmöistä ja ennen kaikkea aletaan niin kuin jouluun valmistautua tässä kohtaa. Että me ollaan vähän niin kuin Yle, että kuvataan joulujutut jo kesäkuussa, että niin, kerkee sitten valmiiksi. Niin toi.
1: No mä katson, että Jaajo on ollut siellä pelaamassa lätkää.
2: Joo, joo.
1: Ei ole erikäistä pyydetty pelaa lätkää.
2: No tuukko sitten pelaa?
1: No siis mä oon paljon parempi pelaa lätkää kuin esimerkiksi Jaajo. Tervetuloa Jaajolle.
2: Okei.
1: Mä oon pelannut heidän kiekkoa Espoossa.
2: Ootko?
1: Todellakin.

0: Ihana kappale. Ida Paul ja Kalle Lindroth. Kävellään. Tämä on Ronnie Backin toivekappale. Keito ja Johnny, Turn the Lights Off ihan kohta tulossa. Ja Ronnie Back on vielä mulla hetken aikaan täällä sunnuntaibrunssin vieraana.
1: Yksi kysymys vielä. Nyt kun sä lähdet tästä ovesta ulos, niin tähän oli 8 vuotta tässä välissä. Niin miten seuraavan kerran, jos kävisi nyt niin, että 8 vuoden päästä sä tulisit takaisin, ei välttämättä tähän studion, niin mitä sä haluat, että siinä 8 vuoden aikana olisi tapahtunut seuraavan kerran, kun sä tulisit tähän? Mikä olisi niin kuin semmoinen unelma, että mitä, kun sä tulet siihen istumaan, että muistatko, Roni, kun kävit silloin 8 vuotta sitten tässä istumassa?
2: Wow.
1: Mitä tässä välissä on semmoinen asia, mitä sä haluat, että on tapahtunut?
2: Kyllä mä toivoisin, että mä olisin hetken asunut jossain ulkomailla.
1: Ja.
2: Mä toivoisin, että edelleen mulla olisi hirveän hauskaa ja mä uskaltaisin olla hölmö ja höpsö edelleen, että mä aikuistuisi liikaa. Ja kyllä mä ehkä toivoisin myös, että mä olisin vielä enemmän oman aikani herra. Että ei tarvitsisi kuunnella mitään muiden näkemyksiä liikaa, vaan voisi vaan olla silleen, että mä oon tämmönen kuin mä oon ja antaa muiden sitten olla mieltä, eri mieltä tarvittaessa.
1: No kyllä mä uskon, että ton sä varmastikin pystyt pitämään. Se oma aika herra on varmaan semmoinen, missä tulee olemaan hankaluuksia varmaan niin kuin kaikilla ihmisillä, paitsi Atella,
2: niin,
1: josta tuli mun sankari yhtäkkiä myöskin.
2: Joo.
1: Ja just toi niin kuin, että kun mä oon nähnyt sun niin kuin alusta lähtien suurin piirtein, niin jotenkin sitten se, niin kuin se lapsenomainen innokkuus, sen säilyttäminen on tosi hankala, varsinkin kun aikuistuu ja tulee, tiedätkö, väillä kyyniseksi ja kilpailu on kova ja ihmiset on vieressä ja sitten voi olla, että ne kaverit alkaa kääntää vähän selkää, tulee kateutta ja sitten on niitä, jotka tulee uutena, että sitten alkaa olla vähän semmoinen, että uskaltaako tuohon luottaa ja voiko tähän luottaa. Mutta silti se semmoinen niin kuin tietynlainen avoimuus ja lapsenomainen uteliaisuus pitäisi säilyttää siinä kaiken kyynisyyden keskään, niin se on haaste, mikä varmasti kaikilla sun alan, mun alan, meidän alan ihmisillä on, mutta se säilyy siinä, kun ne oikeat ihmiset on vaan ympärillä. Mä toivotan sulle pelkkää hyvää terkkuja kotiin ja minkälaiset terveys haluaisit lähettää? Sulla on ihan siis törkeä määrä seuraajia ja ihmisiä, jotka on nähnyt sut ja kuullut susta ja nyt on osa ihmistä, jotka myöskin saattaa olla, että hei, tuohon vaikutti tosi mukavalta tyypiltä. Mä lähden seuraamaan, että kuka sitä Roni oikein on. Minkälaisia terkkuja?
2: No semmoisia terkkuja, että mielestäni parhaimman videon hetkeen julkaisin, missä flippasin asunnon. Niin jos kiinnostaa remppa- ja muuttotyylinen sisältö tai ylipäätänsä asuntojen remppaaminen, niin suosittelen katsomaan sen videon.
1: Oliko se muuten semmoinen reissu, mitä kannatti tehdä?
2: No siitäkin on selviä. Monta mieltä. Siitä on kyllä kommenttikenttä, se oli silleen, että toi, oliko nyt fiksua ajankäyttöä, mutta mulla oli ihan hemmeti hauskaa.
1: Ja
2: sitä pitää aina, sitä kohti pitää mennä mieluummin.
1: Kyllä. Hei, kiitos kun kävit. Hyvää loppuvuotta.
2: Kuin myös nähdään 8 vuoden päästä.
3: Radio Nova, sunnuntai brunssi. Radio Nova.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashii. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peliin?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
20: Skoda.
21: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
21: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
21: Ois se kiva.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
21: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
26: Makeit uutuuksii.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.

Turn the Lights Off. Teho sekoitin, maailma on sun ja sitten tuleekin jo kello 12 uutiset. Sitten on Honkasen Anssin vuoro jatkaa Novan klassikoilla. Ei muuta kuin hei, hyvää sunnuntaita. Huomenna me ollaan sitten taas äänessä kello 14 eteenpäin Vertsun kanssa. Ja muista tänään hei katsoa Tanssii tähtien kanssa ensimmäinen live. Siellä on huipputanssijat, mutta niin on huippujuontajatkin. Ja Veronika tänään sitten pääsee tekemään ensimmäisen lähetyksensä TTK:ssa. Tsemppiä Vertsulle. Ja ei muuta kuin kiva sunnuntaita. Huomiseen. Moi moi.

0: Lastenklinikoiden Kummit tukee pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa Suomessa. Tee tärkeä päätös ja lähde mukaan lasten terveyden tukijoukkoon.
1: 9. syyskuuta Kummien Elämälapselle konserttilähetyksessä MTV3:lla tehdään yhdessä hyvää. Mukana ovat Kuumaa, Emma ja Matilda, Komiat, Elastinen, Kääriä ja Sanni, Ares, Ahti, Viivi sekä Suvi Teräsniska ja Arto Viskari.
0: Kummit live Elämälapselle 9. syyskuuta Turun Logomossa, MTV3:lla ja MTV-katsomossa. Konserttiliput ja lahjoitukset lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
2: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on! Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin

0: Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
1: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
11: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard. Ja myös stylistini.
10: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
11: Miten tiesitte?
10: Ihan oli villiä arvaus.
12: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
15: herkkuja ruokapöytään.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää sunnuntai-keskipäivää uutisista. Yhdysvaltalaislähettiläät keskustelivat Venäjällä merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi, sanoo Valkoinen talo. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa lauantaina. Valkoisen talon mukaan keskustelujen sisällöstä kerrotaan tarkemmin lähiviikkojen aikana. Kremlin edustaja kertoi aiemmin, että yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Parvekkeella tupakointi voi pian olla kielletty isolta osalta vuokralaisia. Lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen kielletty. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloittaa tänään kaksipäiväisen vierailun Grönlantiin. Von der Leyen vierailee Grönlannissa Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin kanssa. Tanskaan kuuluva Grönlanti ei kuitenkaan kuulu EU:hun. Uutissivusto Euraktivin mukaan von der Leyenin ja Frederiksenin odotetaan tapaavan Grönlannissa paikallisia viranomaisia sekä alueen pääministerin Jens Frederik Nielsenin. Grönlanti nousi laajan kansainvälisen huomion kohteeksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi vaatia Grönlantia Yhdysvalloille. Tänään vietetään Suomen hevosen päivää. Suomen hevonen on Suomen ainoa alkuperäinen hevosrotu. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen hevosen asema kansallisrotuna turvataan. Suomen hevosen päivää on vietetty vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomen hevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomen hevosia on nyt noin 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska Suomen hevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
19: Terve vaan ja loistavaa sunnuntaita. Veikkaan, että siellä on tällä hetkellä kuulolla monta sellaista, jotka ovat useamman kerran tämän koko viikon parhaan klassikkomusiikkikattauksen kuulukin. Mutta jos siellä on niinku neitseellisiä ihmisiä tämän ohjelman suhteen, niin tervetuloa kuuntelemaan joka ikinen viikko, siis 12-14. Fiilistellään kimpassa parhaita klassikkobiisejä, aika paljon sellaisia vähän yllättävämpiäkin vetäsyjä, kuten esimerkiksi Dr. Albanin Let the Beat Go On, joka on tulossa Ysäri Jyystön puolelta. Ego Trippi, älä koskaan ikinä niminen kappale tulossa. Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero ja Black Eyed Peasia odottelee tuossa soittoa ihan kohta. Mutta nyt otetaan Bee Geesin Staying Alive heti tähän ohjelman kärkeen. Ja nyt otetaan Ysäri-versio kyseisestä biisistä. Eli Entrance-niminen poppo on painu aika kelvon remixin aikoinaan tästä ja mun mielestä tämä sopii oikein passellisesti tähän. Tervetuloa Radio Klassikoiden matkaan.
18: Radio Nova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.

Staying Alive pisti tänään koneet käyntiin Radio Nova -klassikoissa. Hyvää sunnuntaita ja kohta Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero. Seuraava kappale ohjelmassa on Black Eyed Peasin I Got a Feeling. Oot kuullut biisin taatusti monta kertaa, mutta tiesitkö, että kappale on saanut innoituksensa tästä David Guettan hitistä? Kappale on nimeltään Love Is Gone ja Will I Am oli, siis eli Black Eyed Peasin laulaja Will I Am oli ihastunut tähän kappaleeseen. Otti yhteyttä David Guettaan ja sai käsiinsä tämän kappaleen tämmöisen demo-remix-version. Ja tämän remixin pohjalta rakennettiin sitten tämä. Black Eyed Peasin I Got a Feeling, joka alkaa hyvin samalla tavalla kuin toi David Guettan Love Is Gone. Lähdetään fiilistelemään kimpasta. Tämä on todellinen hyvän fiiliksen biisi.

0: Nova Klassikot.
1: Ennen kuin laitetaan Radio Nova Klassikoissa omaan Egotripin, älä koskaan ikinä. Mennään vuoden 1984 Footloose-elokuvan soundtrackille asialla tietysti. Viime heinäkuun 8. päivä menehtynyt Bonnie Tyler, vaan 75-vuotiaana menehty Portugalissa sairaalassa. Suolisto-ongelman uuvuttomana. Mun täytyy muuten häpeäkseni myöntää, että mä en ole ikinä nähnyt tätä Footloose-elokuvaa. Ja musta tuntuu, että mä en tule ikinä näkemäänkään, koska mä vuosia täällä ohjelmassa aina tämän biisin soittaessa sanon, että en ole nähnyt. Se jää näkemät varmasti, mutta nyt kuunnellaan biisi.

0: Ohjelma, jota kuuntelet, on nimeltään Radio Klassikot, ja tässä oli Egotripin Älä koskaan ikinä. Ja Robbie Williamsin Feel päästää fiilisteleen kohta. On törkeen kova. Mä oon ihan varma, että siellä on paljon ysärin nälkäisiä, nimenomaan siis ysäridansen nälkäisiä ihmisiä kuulolla nälkäisenä odottaa, että minkälaista jyystöä sieltä olisi tänään tulossa Honkaselta ja tällaista. Siis mä ihan herkistyn siitä, kuinka hyvä tää Dr. Albanin Let the Beat Go On kappale on. Ja tää on tulossa seuraavaksi Radio Klassikoissa.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et oo ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no tautua korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Myntoon!
18: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
19: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
20: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
21: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
0: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
23: Ei hätää!
24: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
25: Tää hyvältä näyttää!
26: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
27: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
28: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
29: Synttereillä Veikon, se toimii.
30: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
31: Paras sekoitus.

Let the Beat Go On tuli vahvasti tästä kappaleesta mieleen. Se, että minkä takia teini-ikäisiä tai teini-ikäistyviä lapsiaan pitää isänä nolata. Mikä se on tää äitinä? Mikä siinä on? Tulisi mieleen kato, kun usein käy sillä tavalla, että mun tytär ja hänen kaverinsa saattaa istua auton takapenkillä. Minä kuskina radiosta, aika usein saattaa Nova olla päällä, tulee ysärijyystöä. Ja siinä vaiheessa, kun ysärijyystö soi, niin mä laitan aina volat ihan kovalle ja hirveet tanssimuuvit ja vähän jopa ylikorostetut tanssimuuvit, että tyttäreni tuntisi isästään pientä häpeää. Ja siinä vaiheessa, kun sieltä tulee teini-ikäisen nasaalilla äänellä takapenkiltä se kommentti, että iskä, älä on noin nala. Niin tunnen onnistuneeni vanhempana.

kaadunut klassikoissa Robbie Williamsin fiili. Semmoisena pikkuknoppina pitää heittää, että tässä kappaleessa on suurimmaksi osaksi käytetty alkuperäisiä demolauluja, joita ei ikinä ollut tarkoitus laittaa lopulliseen versioon, mutta sitten kun tämä äänitettiin tämä biisi uudestaan, niin olivat yhdessä sitä mieltä, että alkuperäiset oli parempi. Se muuten menee usein sillä tavalla, että se eka Otto, joka on semmoinen paineeton, ja kun sitä ei ajatella sitä laulusuoritusta sillä tavalla, että nyt tässä tehdään levyä, vaan vedetään demot vaan tästä, niin löytyykö tässä rentous siihen, ja se nimenomaan noissa äskeisen kappaleen lauluissa on. Se on jännä kontrasti, kun mennään tähän seuraavaan kappaleeseen, joka on Outkastin Heijaa, niin vaikka tässä biisissä on tämmöinen todella onnellisen letkeä ja iloinen tunnelma, niin tämähän siis kertoo, varmaan oot muuten joskus nähnyt semmoisia parisuhteista, ihmettelet sivusta, että minkä hemmetin takia noi kaksi ihmistä on yhdessä. Ovat yhdessä, vaikka selkeästi molemmat onnettomia. Niin tämä Outkastin Heijaa nimenomaan kertoo tällaisesta parisuhteesta. One,

0: Hei jaa, ja kuuntelet Radionovan klassikko-ohjelmaa nimeltään Radionova Klassikot, ja mä oon Honkasen Anssi. Nyt kun pysyt siellä, niin pääset koht fiilistelemään muun muassa tämän. Ja on se kummaa, että hirveän vähän enää nykyään tulee tämmösiä tanssivien poikien poikabändejä. Niitä on, mutta ne itse asiassa tulee kaikki Etelä-Koreasta, kuten esimerkiksi just BTS ja näin edelleen. Sitten kuunnellaan ihan kohta Uniklubia. Tää on Rakkautta ja Piikkilanka-orkesterin ehdottomasti yksi kovimmista hiteistä. Ja sitten ennen kello 13 vielä Justin Timberlakein seksivä.
1: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
12: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Uuniklubin rakkautta ja piikkilankaa soi Radionova klassikoissa. Kohta Justin Timberlakein Sexy Back lähtee, mut kuuntele sitä. Mä en ikinä muuten kiinnittänyt huomiota, että tämmösen ysäribändin kuin Fun Factorin vokalisti Smoothie räppää tässä AJ McLeanin kanssa. Kiinnittäis huomiota, kun tulee se räppiosuus.

Backstreet Boys, Get Down, You're the One for Me, Radionova klassikoissa. Ja oli muuten ihan puhdas sattuma, että laitoin Justin Timberlakein Sexy Backin tähän perään, koska Justin Timberlake tuli tietysti ensinkestä, joka oli backkäreiden pahin kilpailija aikana. Ja kohta tulos muun muassa Chemical Brothers -biisi.

0: oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
2: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa.
8: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
14: Tuutsä!
13: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa lasku!

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Parvekkeella tupakointi voi pian olla kielletty isolta osalta vuokralaisia. Lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen kielletty. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Ruotsin hallitusta tukevien ruotsidemokraattien korkea virkamies Gustav Jellerbrandt puolustautuu avovaimoaan kohdistuneita epäilyjä vastaan. Hän kirjoittaa Facebookissa, että epäilyt hänen puolisonsa Venäjä-yhteyksistä perustuvat yhteyksistään irrotettuihin kommentteihin ja vääristeltyihin tulkintoihin. Jellerbrandtin venäläissyntyinen avovaimo on työskennellyt ruotsidemokraattien virkailijana valtiopäivillä, mutta on nyt perhevapaalla. Hänen Venäjä-kytkynsä nousivat esiin kuluneella viikolla aikakauslehti Expon uutisoitua niistä. Jellerbrandt ilmoittaa ottavansa tapaukseen etäisyyttä ensi sunnuntain valtiopäivävaalien edellä ja jäävänsä saman tien vanhempain vapaalle. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tänään tulivuori Anak Krakataun purkauksen takia. Viranomaisten mukaan lentokenttä pidetään väliaikaisesti suljettuna, koska purkauksesta leviää ilmakehään lentokoneille vaarallista tuhkaa. Tulivuori purkautui 2 lauantaina ja 2 lisää sunnuntaina. Sulkeminen johti yli 200 lennon perumiseen. Anak Krakatau sijaitsee saarella Jaavan ja Sumatran välisessä Sundasalmessa. 100 sitten merestä noussut tulivuorisaari on syntynyt Krakatau-tulivuoren kraatterista. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa eteläiseen Libanoniin, kertoo maan terveysministeriö. Lisäksi noin 20 ihmistä on haavoittunut. Israel oli ennen iskujaan kehottanut alueen asukkaita poistumaan. Israelin mukaan iskut olivat vastaus äärijärjestö Hizbollahin sen joukkoja vastaan laukaisemille drooneille. Israelin asevoimien mukaan sen joukot toimivat alueella eteläisessä Libanonissa, jonka se on määritellyt turvallisuusvyöhykkeeksi. Israel ei kertonut joukkojensa kärsineen tappioita.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
10: Näin on, ja tunti yhteistä matkaa meillä vielä jäljellä. Jos vasta liityit mukaan kuuntelemaan, niin tervetuloa. Tuut kuulee todella hyviä biisejä. Muun muassa Ace of Base ja Shaggyä, Metro Stationia ja nyt sitten Chemical Brothersia heti tähän kello 13 kärkeen. Ja kuka niitä tämän ohjelman sääntöjä rikkomaan, jos ei hosti itse? Nimittäin soitetaan ihan uusi biisi. Ja mun on nyt pakko soittaa uusi biisi klassikkomusa-ohjelmassa sen takia, että kyseessä on niin legendaarinen bändi, joka on pitkän tauon jälkeen tullut takaisin ja onnistui tekemään biisin, mikä räjäytti somen. Tämä on ollut siis ihan käsittämätön sukseen TikTokissa ja Instagramissa ja miljoonissa videoissa mukana. Ja tämä on kyllä niin ehtaa Chemical Brothersia kuin ikinä vaan voi olla. Ja koska säkin haluat tietysti olla trendien aallon harjalla, niin kuunnellaan nyt tää biisi, mikä tällä hetkellä on todella, todella iso maailmanlaajuisesti. Ja tässä on legendaarinen räppäri Q-Tip myöskin mukana vetämässä noita räbäytyksiä tai puheosuuksia. Jotain fiilistelee. Chemical Brothers ja go!
9: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.

Mitäs tykkää? Tää on Chemical Brothers, ja jonka hitti Galvanize on tietysti saanut monta vuotta jo tässä ohjelmassa. Mutta tää on ihan uutta kamaa. Kuulostaa kyllä todella, todella Chemical Brothersilta ja räjäyttänyt someen. Siis tää on ihan sairaan paljon ollut TikTok-videoissa. Yms. Kohta palataan vanhemman musan pariin, ja Shaggin It Wasn't Me on tulossa, mutta tästäpä Metro Stationia ja Shake It.

Toivottavasti pystyit jotain ravistamaan tämän kappaleen tahtiin. Tämä oli Metro Stationin Shake It ja ihan kohta Ace of Base. Voit luottaa siihen, että tällä Radionovassa kello 12-14 joka ikinen sunnuntai on biisit kunnossa. Mutta nyt Shaggyä ja mä veikkaan, että aika moni useita kymmeniä vuosia tämän kappaleen julkaisun jälkeen tilanteessa, missä joku väittää, että sä oot tehnyt jotain, niin saatanut vastata tähän, että it wasn't me. Minä ainakin. Nyt eletään jo semmoista aikaa, että ihan kaikille ei välttämättä avaudu, mistä biisistä tää it wasn't me on peräisin. No tästä tietysti.

Shaggin It Wasn't Me soi Radionova klassikoissa ja sieltä on Los del Rio Macarena ja Pariisin kevään tämän kylän poikii tulos ihan kohta. Et hyvää musaa, sen lupaa. Mut kuuntelis, mikä tästä lähtee. Pysytään pikkasen samanlaisessa meiningissä, kun laitetaan perään ruotsalaista Ace of Basea ja tää on tietysti Don't Turn Around.

0: kuuntelet Radionova-klassikoita. Se mahtaisi olla niin kuin viimeiset hetket soittaa Pariisin kevään Tämän kylän poikia. Vaikka ollaan jo syyskuun puolella, niin kyllä mä vuoden 2010 kesähitin tästä laitan soimaan. En nyt tarkastanut, mutta mun muistaakseni tää on Pariisin kevään Astronautti nimiseltä albumilta, joka julkaistiin vuonna 2010. Jos olen väärässä, niin voit rankaista minua Instagramissa inboxiin @honkamaisteri, mutta kyllä se taisi olla 2010. Ja se on jännä, että tämä oli kesähitti, ja siis ihan armoton kesähitti olikin, vaikka tässä biisissä on aika tämmöinen syksynen tunnelma. Vähän voit kuvitella tämmöistä niin kuin syksyn sateen ropinaa ja semmoista syksyn haikeutta tähän. Et sopii aivan loistavasti myöskin näin syyskuun alkuun. Ja sitten on kiva vaihtaa tästä myöskin ihan aidosti kesätunnelmiin sen jälkeen. Tää ei ole mitenkään vuoden aikaan sidottu biisi, tää Los del Rio Macarena, joka tulee kohta myös.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei. Okay.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
6: Aa, niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Liigan superkausi on täällä.
12: Tampere Tappara on Suomen mestari.
11: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttön!
7: Uutena makuna omena.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.Volkswagen.fi.

Porisin kevät tämän kylän poikii soi Radio Nova -klassikoissa. Oikein mainiota sunnuntaita ja kohtapa soitan sulle. Flowridan Right Round -tulkinnan. Mut nyt on sen aika. Los Del Rio on legendaarinen Macarena ja mä tiedän, että osa tällä hetkellä kuulolla olevista ei voi välttää niitä tanssiliikeitä, jotka sieltä jostain lihasmuistista puskee tällä hetkellä esillä. Nyt radiota kovemmalle. Los Del Rio ja Macarena, ja tää on se versio, mikä me kaikki tunnetaan, eli Bayside Boys remix.

klassikoissa, luoja, nyt tulee niin boomer-kommentti, mutta siis kun nykynuoriso ei tiedä sitä fiilistä, minkä musiikin ostamisesta sai. Liittyy seuraava biisi. Vuonna 1995, muistaakseni, julkaistiin Michael Jacksonin tämä History-albumi, missä oli uusia biisejä ja sitten oli vanhoja biisejä. Siinä oli 3 kultaista CD-levyä. Ja se fiilis, kun sä olit säästänyt siihen levyyn kuukausia, ja sit kun sä marssit Top Tenin, siis Anttilan Top Tenin levyosastolle ja ostat sen, niin ai että se fiilis. Kyllä muuten tätä musaa arvosti. Ja tää nyt kuultava Michael Jacksonin ja siskonsa Janet Jacksonin Scream löytyy nimenomaan tuolta History-albumilta.

0: Pimenevässä elokuun illassa vuonna 1997 aika moni meistä näki Michael Jacksonin History Tourin, kun se tuli Helsinkiin. Kaksi keikkaa oli Olympiastadionilla. Itse pääsin katsomaan sen jälkimmäisen ja edelleen elämäni upein konserttikokemus oli tuo. Jamiroquain todella yllättävä repäsy on tulossa. Muistatko vielä Godzilla-elokuvan Ysäriltä? Siinä oli Jamiroquain Deep Underground-niminen hitti ja päästään se fiilistelemään. Ja sitten Alice Cooperin kasariklassikko Poison myöskin tulossa, joten odota siellä.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampere Tappara on Suomen mestari.
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Hei, tässä Telia-tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Moi moi! Kuulta pian hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Jesta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Paras sekoitus.

Cooperin kasariklassikko Poison soi Radionova-klassikoissa ja laiskoihin tunnelmiin lopetetaan tämä laiska sunnuntai tänään, kun Bruno Marsin The Lazy Song päättää ohjelman, mutta ootko nähnyt? Ei kyllä kuulu yleissivistykseen tämä elokuva, mutta vuoden 98 Godzilla-elokuva. Aivan umpisurkea oli, mutta siinä oli hyvä soundtrack kyllä. Ja seuraava kappale löytyy nimenomaan tästä Godzilla-elokuvasta. Nimittäin en ole varmaan muuten ikinä soittanut tässä ohjelmassa ennen, koska tää on aika tämmönen rare-biisi. Mutta aika hieno. Jamiroquain Deeper Underground ansaitsee mun mielestä nyt paikkaansa Radionova-klassikossa. Vähän tämmöisenä yllättävämpänä helmivalintana.

aivan tunnun pitää tässäkin ohjelmassa välillä pysyä, joten otettiin vähän yllättävämpi valinta Jamiroguailta vuodelta 1998 Godzilla-elokuvasta Deeper Underground. Kohta matkasi jatkuu sitten Radionova Top 20 listalla, jossa muun muassa Jenin Less Than a Lover, Karin B:n Eihän se niin mee ja Damian Davidin Mysterious Girl on luvassa. Mutta nyt vaihdetaan rentoon, tai jatketaan oikeastaan rentoa sunnuntai-moodia ja sille omistettu kappale Bruno Marsin The Lazy Song Radionovassa ja mun puolesta moi, ensi sunnuntai.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut neljä laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: ketsupit ja majoneesit. Eli
1: herkkuja ruokapöytään.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
3: Liikku.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen sote-järjestöihin kohdistuvia STEA-avustusten leikkauksia. Halonen sanoo leikkausten heikentävän Suomen järjestökenttää järisyttävällä tavalla. Esimerkiksi tästä hän nostaa esille, että leikkausten myötä Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toiminta uhkaa loppua lähes kokonaan. Halosen kritiikki järjestöavustusten leikkauksista on poikkeuksellista. Entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 80-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä. Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat alkuiltapäivästä Suomen aikaa saapuneet Kiovaan junalla. Heidän on määrä tänään tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun monesti Moskovassa vieraillut kaksikko matkustaa Kiovaan. Lähettiläät vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Sodan aikana Ukrainaan ei ole ollut mahdollista saapua lentäen, joten ulkomaiset vierailijat ovat matkustaneet rautateitse. Egyptiläinen TV-tähti Sara Khalifa on saanut kuolemantuomion huumerikoksista. Khalifa ja 11 muuta syytettyä tuomittiin hirtettäviksi, kertovat egyptiläiset mediat. Tuomion mukaan he ovat kuuluneet rikollisverkostoon, joka salakuljetti synteettisten huumeiden valmistuksessa käytettäviä ainesosia. Verkosto on tuomion mukaan salakuljettanut kaikkiaan 750 kiloa huumeita ja ainesosia. Viime vuoden huhtikuussa pidätetty Khalifa kiistää osallistuneensa huumekauppoihin. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tänään vietetään Suomenhevosen päivää. Suomenhevonen on Suomen ainoa alkuperäinen hevosrotu. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomenhevosen asema kansallisrotuna turvataan. Suomenhevosen päivää on vietetty vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomenhevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomenhevosia on nyt noin 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska suomenhevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Kimmo Vehviläinen.
1: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
0: Niina Backman.
2: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
0: Veronika Verho.
3: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
9: Pääosassa Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.
8: Uutta musiikkia Radio Novassa. Karol G ja Bruno Mars.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 lista.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain! Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää.
15: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Spandex-puku.
1: Ja sit
2: jos sä osaat väärittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Kyllä. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä. Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Päästään Japaniin.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen sote-järjestöihin kohdistuvia STEA-avustusten leikkauksia. Halonen sanoo leikkausten heikentävän Suomen järjestökenttää järisyttävällä tavalla. Esimerkiksi tästä hän nostaa esille, että leikkausten myötä Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toiminta uhkaa loppua lähes kokonaan. Halosen kritiikki järjestöavustusten leikkauksista on poikkeuksellista. Entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 80-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä. Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat alkuiltapäivästä Suomen aikaa saapuneet Kiovaan junalla. Heidän on määrä tänään tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun monesti Moskovassa vieraillut kaksikko matkustaa Kiovaan. Lähettiläät vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Sodan aikana Ukrainaan ei ole ollut mahdollista saapua lentäen, joten ulkomaiset vierailijat ovat matkustaneet rautateitse. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tänään tulivuori Anak Krakataun purkauksen takia. Viranomaisten mukaan lentokenttä pidetään väliaikaisesti suljettuna, koska purkauksesta leviää ilmakehään lentokoneille vaarallista tuhkaa. Tulivuori purkautui kahdesti lauantaina ja kaksi kertaa lisää sunnuntaina. Sulkeminen johti yli 200 lennon perumiseen. Anak Krakatau sijaitsee saarella Jaavan ja Sumatran välisessä Sundasalmessa. 100 vuotta sitten merestä noussut tulivuorisaari on syntynyt Krakatau-tulivuoren kraatterista. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa eteläiseen Libanoniin, kertoo maan terveysministeriö. Lisäksi noin 20 ihmistä on haavoittunut. Israel oli ennen iskujaan kehottanut alueen asukkaita poistumaan. Israelin mukaan iskut olivat vastaus äärijärjestö Hizbollahin sen joukkoja vastaan laukaisemille drooneille. Israelin asevoimien mukaan sen joukot toimivat alueella eteläisessä Libanonissa, jonka se on määritellyt turvallisuusvyöhykkeeksi. Israel ei kertonut joukkojensa kärsineen tappioita.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: paikka siivottu ja koloroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
8: Hei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa...
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
15: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
16: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
17: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
16: Okei.
18: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
10: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
10: Onnea.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. kaalimato.com.
20: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: kulmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Päästään Japaniin!
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Moi.
13: Moi.
16: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit. Uutta musiikkia Radio Novassa.
19: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla, nautti. Hei.

0: Keskiviikkona startataan kello 12 Turun kauppatorilla. Toivottavasti me näemme myös sut siellä. Tehän yhdessä hyvää lasten hyväksi. Come on, let's go!
1: Tule tsemppaamaan Eskoa paikan päälle. Seuraa somessa ja osallistu lahjoittamalla. Osallistumisohjeet Instagramissa @RadionovaSuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: hävittis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
8: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
7: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
8: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
7: Se on justiinsa niin.
8: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
14: herkku ja ruokapöytä.
15: Ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen sote-järjestöihin kohdistuvia STEA-avustusten leikkauksia. Halonen sanoo leikkausten heikentävän Suomen järjestökenttää järisyttävällä tavalla. Esimerkiksi tästä hän nostaa esille, että leikkausten myötä Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toiminta uhkaa loppua.

0: lähes kokonaan. Halosen kritiikki järjestöavustusten leikkauksista on poikkeuksellista. Entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 80-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä. Parvekkeella tupakointi voi pian olla kielletty isolta osalta vuokralaisia. Lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen kielletty. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Saksassa äänestysaktiivisuus Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa näyttää nousevan poikkeuksellisen korkeaksi. Puoleen päivään mennessä äänensä oli antanut lähes 35% äänioikeutetuista, kertoo muiden muassa Die Welt. Edellisissä vaaleissa vuonna 2021 vastaava osuus oli reilut 22%. Äänestys alkoi 9:00 Suomen aikaa ja päättyy 7:00. Ennusteiden perusteella äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue ottaa vaaleissa murskavoiton. Kap Verden Fogosaarella tapahtuneessa bussiturmassa on kuollut ainakin 25 ihmistä, useimmat lapsia ja teinejä. Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on useita. Turmasta kertoi paikallinen radioasema RCV. São Filipen väestönsuojelupäällikön mukaan tulivuoriretkellä olleessa bussissa oli 32 matkustajaa, kun se syöksyi rotkoon. Kuolonuhrien joukossa oli myös bussin kuljettaja. Vakavat liikenneonnettomuudet eivät ole kovin yleisiä Kap Verdessä, jossa tiet ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna maanantaina etelässä ja maan keskivaiheella sää on aluksi aurinkoista. Lännessä pilvisyys kuitenkin lisääntyy päivän mittaan ja heikkoja sadekuuroja on luvassa. Pohjois-Suomessa sää pilvistyy lännestä alkaen ja Länsi-Lappiin leviää illalla sade. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13 ja 19 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 9 ja 15 sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa 6 ja 10 asteen välissä.
3: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
4: Leppoisaa, moni paikko on myös aika tuulista. Syys sunnuntaita kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 4. Radio Novan tämän viikon top 20 lista on soinut. Iltapäivä 4 uutiset ja säät käsitelty. Siispä liikenteeseen. Studiossa kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
2: Tosi on. Tervetuloa kyytiin ja tervetuloa osallistumaan tähän ohjelmantekoon meidän kanssamme. Monta hyvää keinoa siihen on, mutta yksi säilyy viikosta toiseen. Puhelinnumero 0806000 on sellainen, johon voi soittaa tai laittaa viestiä WhatsAppin kautta. Meitä kiinnostavat havainnot liikenteestä, mutta totta kai muutkin viikonlopun viettoon liittyvät viestit ovat tervetulleita.
4: Havainnot luonnosta ja oman pään sisäisestä liikenteestä muun muassa tervetulleita. Siis 0806000 puhelun hinta paikallisverkko maksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Voit myös tekstata. Perinteisen SMS-viestin numero on 17275. Viestillä on hintaa 84 senttiä. Liikenteen lisäksi muun muassa urheilua ja musiikkia tarjolla. Ennen ilta 8 musiikit aloittaa Avril Lavigne.

0: sen.
1: Näin Viivi ja Robin Pakkaleen. Se oli ihanaa kipua se ja vähemmän ihanaa kerrottavaa tienpäätä. Meillä on nimittäin täällä paritkin niin sanotusti voimassa olevat onnettomuudet Fintrafficin listoilla.
2: Lähdetään liikkeelle valtatie 3:sta. Ylöjärvi on paikkakunta ja tarkemmin Kolsoppi Metsäkylän välisellä tieosuudella. Liikenneonnettomuus haittaa matkan tekoa vaikuttamisen suunta tai haittaamisen suunta ei ihan ole selvillä, mutta lähdetään siitä, että se saattaa säteillä kumpaankin ajosuuntaan.
1: Kyllä, yleensä nämä ilmoitetaan niin päin, että tästä voisimme loogisesti päätellä sen vaikuttavan enemmän tuonne Vaasan suuntaan. Mutta tosiaan varmaa tietoa ei ole, jos sinä tiedät, niin viesti meille. Meillä on onnettomuus myös Eurassa, tiellä 43, eli Uudenkaupungin ja Harjavallan välisellä tieosuudella. Se on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä Kuurnamäen tieltä vajaat 2 kilometriä Vaanin suuntaan. Ja kun yksi kaista on suljettu liikenteeltä, niin silloinhan se kyllä automaagisesti tarkoittaa kaksikaistaisella tiellä haittaa molempiin suuntiin. Siis tämä Eurassa tiellä 43, mutta on meillä myös yksi tilanne ohi tai ainakin palautumassa normaaliksi.
2: Kantatiellä 67 Ilmajoen Asevelikylän kohdalla on ollut liikenneonnettomuus, mutta siellä tosiaan onnettomuuden jälkiä on saatu siivottua ja liikenne on palautumassa normaalisti, mutta molempiin suuntiin saattaa vielä liikennöinti tökkiä.
1: Ja viestiä tulee studioon muun muassa Tanjalta, terkut koko Marttilan Poppolta liikenneradioa ja siellä on eläinkuntaakin kuulolla. Ei muuta kuin terveiset takaisin.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 03.

0: Gym Class Heroes, kun Radionova on liikenteessä tänä sunnuntai-iltapäivänä. Sanna viestiä kysyy, että tuleeko tänään liikennegrilli?
1: Kyllä tulee. Onneksi olkoon, Sanna ja kaikki muut. Jussi Pohjonen ja hetken kuluttua täällä taas vastaamassa kysymyksiin. On muutama tovi aikaa laittaa oma kysymys keon päälle, jos ei ole vielä sitä tehnyt. Lähetä siis kyssärit WhatsAppin välityksellä numeroon 0806000.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
3: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
2: Niina Backman.
3: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
2: Partamatti Airaksinen.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
9: Makeit uutuuksii!
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
19: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
20: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
19: Ja onhan meillä tekoälyjä.
20: Meidän pitäisi kouluttaa.
19: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
20: Pertti, teidän Miro on 7.
19: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
20: Pertti, hengitä ja ota Barona.
19: Barona!
21: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
22: Kaikkea on!
23: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
25: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
26: Skoda.
27: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
3: Paras sekoitus.

0: Näin Katy Perry ja Teenage Dream. 16.26 oivallista syyssunnuntaita. Radionovaan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa ja linjoilla liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että liikennegrillin tuoksu leijuu nenään. Morjesta Jussi, missä menet?
1: Morjes, morjes. Helsingissä mennään. Ja kyllä nyt jänskättää, käsitelläänkö kirkkolakia jälleen, kuten kävi viime perjantaina.
0: Katsotaan, mihin kuulijakysymykset meidät johdattavat.
2: Avataan peli kuitenkin pysäköintikysymyksillä. Tuija tiedustelee. Hei Jussi, meidän kerrostalo edessä on pysäköinti kielletty. Se on sallittu vain lyhytaikaiseen pysäköintiin. Eräs henkilö pitää siinä vuorokauden ympäri ajokkiaan. Hänellä on invalidikortti. Oikeuttaako se pysäköimiseen noin? Jos vastaisit tähän vielä lyhyesti, kyllä tai ei, mutta pidempi selostus radiossa käy kyllä. Ja nyt odotamme jännityksellä, että kummalla aloitetaan.
1: No aloitetaan sillä lyhyellä, kyllä tai ei vastaus, ei kyllä, kyllä saa pysäköidä. Ja perustelut tulee sitten pidemmän kaavan kautta, eli liikuntaesteisen pysäköintitunnuksellahan saa pysäköidä esimerkiksi maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta. Tai aikarajoitetulle paikalle pidemmäksi aikaa, kun se aikarajoitus on ilmoitettu ja jopa pysäköinti kielletty alueelle edellyttäen, että se ei aiheuta muulle liikenteelle vaaraa. Eli mikä tahansa näistä ehdoista nyt täyttyykin, niin kyllä liikuntaesteisen pysäköintitunnuksella saa huomattavastikin paljon laveammat pysäköintioikeudet kuin tavallisella kansalaisella on. Eli kyllä, sanotaan vielä kerran, että se on kyllä.
2: Mutta. Tämähän pätee totta kai täysin, jos kysymyksessä on julkinen tie- tai katuosuus ja viralliset liikennemerkit, vaan entäpäs jos asunto-osakeyhtiö Säästörinne onkin sitten itse asennellut näitä kylttejä ja sääntöjä ja pestannut jonkun verenhimoisen yksityisen pysäköinninvalvontayhtiön.
0: Onko munkinlaisia?
2: Ei ole. Armotta rankaisemaan kaikki, jotka erehtyvät autollaan ylipäätään pihaan pistäytymään. Eihän siinä tilanteessa enää tämmöinen invalupa auta.
1: Vai ei auta. Eli
0: aavistuksen johdatteleva.
1: Ei. Kyllä ei auta, eli kyllä se pitää paikkansa, mitä Kaima siellä radiossa sanoo, eli tosiaankin yksityisellä alueella tietysti alueen omistaja saa sanella sellaiset ehdot, kun itse haluaa, ja lähtökohtaisesti invapysäköinti ei ole sallittua, eli siellä mennään niiden annettujen ehtojen mukaisesti. Tosin olen nähnyt kyllä niitäkin, että valistuneet taloyhtiöt ovat varanneet invapysäköintipaikkoja ja ihan ruutuja tai jopa vapauttuneet invapysäköinnin näissä pysäköintiehdoissa, mutta ei suinkaan kaikki, eli tarkkana pitää olla.
0: Sitten Johannan kysymykseen. Jos laissa on nykyään alinopeuspykälä, niin milloin sitä sovelletaan? Missä tilanteessa, kun ei tunnu koskevan hidastelevia traktoreita, karavaanareita ynnä muita? Ei maanteillä eikä taajamissa. Tässä ollaan nyt vähän kansanedustajatasoisenkin kysymyksen äärellä, eli haluttaisiin niin sanottua alinopeutta ajavia rankoa. Mutta onko siellä nyt semmoista pykälää?
1: No ei ole. Ei ole tällaista selkeää alinopeuspykälää olemassakaan. Eli tässä vähän ehkä sekoitetaan uuteen, joka nyt on jo 6 vuotta vanha tieliikennelakihan, tuli tämä miniminopeusrajoitusmerkki, eli voidaan nopeusrajoitusmerkillä osoittaa nopeus, jota ei saisi alittaa, ellei pakollinen liikennetilanne niin edellytä. Eli en tiedä, onko Suomessa näitä missään, mutta olen kuullut muun muassa esimerkiksi, että Norjassa tai tämmöisissä kapeiden vuoristoteiden maissa niitä saattaa olla paikoilla, missä avautuu valtavan hienot näköalat sieltä jostakin tieltä, mutta ei haluta kuitenkaan, että turistit sinne matelevat ja rupeavat valokuvaamaan siinä ja sillä tavalla hidastavat liikennettä. Tämä on esimerkki yhdestä käytötarkoituksesta, eli tämä saattaa olla se, mihinkä usein sekoitetaan tämä koko alinopeuskeskustelu. Totta kai liikenteen estäminen ja haittaaminen on meillä tieliikennelaissa kiellettyä, mutta se, että sitä sovellettaisiin johonkin tällaiseen niin kuin normaaliin liikennetilanteeseen, niin ei taida oikein pykälä siihen taipua.
0: Se on sinänsä vähän erikoista kyllä, että jo 6 vuotta on ollut tuommoinen liikennemerkki ikään kuin olemassa, ja niitä ei siis välttämättä ole mihinkään laitettu.
1: Niin, varmaanhan tieviranomaiset ottavat hyviä paikkaehdotuksia vastaan, mutta en tosiaan kyllä itsekään ole niitä nähnyt missään.
0: Me menemme seuraaviin hyviin kysymyksiin tuokion kuluttua. Sitä ennen vähän kotimaista kevyttä musiikkia väliin, eli Haloo Helsinkiä tässä tapauksessa.

0: Jussi Pohjoisen grillaaminen kuulijakysymyksillä jatkuu. Tuossa tuokiossa tähän väliin kuitenkin yksi onnettomuustieto Fintrafficin kautta. Tiellä 12 Hollolassa on nimittäin juuri tapahtunut liikenneonnettomuus, tarkempi väli Huljala-Kastari. Siis Huljalan ja Kastarin välillä Hollolassa tiellä 12 tarkkana.
1: Sitten palataankin liikennegrillin ja kysymysten äärelle ja nyt ajokorttiaihetta. JP kirjoittaa, olen vuodesta 1993 omistanut CE-ajokortin. Nyt kun ikä lähenee 60, ajattelin, että voisi hiukan löysätä näitä rekkahommia ja ajaa D-kortin. No eihän se nyt noin vaan onnistukaan, vaan täytyisi päivittää ammattipätevyyttä, joko 140 tuntia koulua, tai mennä oppisopimuksella töihin jollekin. Mietin, että miten toi linja-auton ajaminen nyt eroaa sitten rekalla ajosta niin paljon, että pitäisi valtavasti opiskella lisää. Juu, vastuu ihmisistä, mutta tämä on mielestäni asennejuttu, eikä opittava juttu. Ei nykyään rekkahommissakaan pärjää, jos ei asiakaspalvelua osaa.
2: Jaha, nyt pitäisi olla laskutikku, muistivihko ja ehkä jopa tietoa ja osaamistakin sen lisäksi, nimittäin mietin nyt tässä näin, että kun puhutaan jo noinkin vanhasta yhdistelmäkortista, niin eiköhän se ammattipätevyys taida olla tullut sieltä sillä tavalla, että se riittää, kun päivittää sen maan voimaan, eikä sitä nyt ihan sentään alusta tarvitse lähteä opiskelemaankaan. Näin minä nyt hihasta tässä ravistan ja heitän villin veikkauksen, mutta tosiaan nyt en muista ihan näitä aikamääriä ja aikarajoja ja milloinka mikäkin on langennut ja kuinka paljon pitää oppia käydä, mutta äkkiä sanoisin, että voi olla hyvinkin yksinkertainen ratkaisu tässä tilanteessa.
0: Sitten Osmon kysymykseen. Tässähän, kun jokunenkin vuosi on näitä kuulijakysymyksiä käsitelty, niin vääjäämättä käy niin, että samatkin kysymykset ehkä hieman eri sanoin toistuvat, mutta tällaista en kyllä muista koskaan kysytyn. Olen monta kertaa miettinyt tilannetta liikenteessä, missä joutuisin kolariin koirani kanssa. Kuka huolehtii vahingoittumattomasta koirastani, kun minä loukkaannun sairaalakuntoon? Osmo tiedustelee.
2: Hyvä kysymys. Ja muistan itse vanhoilta juustokirvesmiesajoilta useammankin tällaisen tilanteen, kun liikenneonnettomuudessa oli jonkinnäköinen lemmikkieläin mukana. Ja muistan itsekin poliisiautolla vieneeni ja vaikkapa loukkaantuneen hamsterin pieneläinklinikalle, mikä oli onnettomuusautossa. Kissoja ja koiria myöskin, eli kyllähän se tietysti virkavalta, joka sinne paikalle tulee, niin huolehtii tavalla tai toisella. Oliko ne sitten pelastusviranomaiset tai poliisi, jokunhan ne talteen ottaa, jos näin käy. Ja toivottavasti käy näin hyvä tuuri, koska muistan niitäkin tilanteita hyvinkin monta kertaa, missä esimerkiksi moottoritieolosuhteissa pakeni koira tai useampikin koira vaikkapa sinne moottoritielle, kun onnettomuus sattuu, ja silloin olikin niin sitten jo vähän enemmän tekemistä siellä, eli huoli pois, huolehtijoita löytyy, mutta se on aina vähän tilannekohtaista ja jopa legendaarista tapauskohtaista tällä kertaa.
0: Kuinka todennäköistä muuten kokemuksesi mukaan on se, että ihminen loukkaantuu pahemmin kuin eläin näissä tilanteissa?
2: No, ihmisen loukkaantuminen on ehkä helpommin todennettavissa, että sehän on vähän vaikea tietää. Koirahan ei välttämättä esimerkiksi päälle päin sitä näytä vieraalle ainakaan ja muuten, että kyllähän yleensä lemmikeillä ja eläimillä tahtoo olla sellainen pakoreaktio se, mikä siinä on, eli tarkkana pitää olla, että ne eivät karkuun pääse tai eivät vaikkapa rikoutuneesta ikkunasta karkaa, eli tilanteita on monenlaisia. Toki taas eläimet eivät osaa ennakoida liikennetilanteita eikä pitää kiinni vaikka jarrutuksen yhteydessä tai jotakin muuta vastaavaa, että mitäs tähän nyt vastataan, juu ei, ja vaarin host.
1: Joka tapauksessa kiitoksia Jussi kysymysten oivallista tulkinnasta sekä meille ja muille annetuista vastauksista. Tästä on hyvä jatkaa iloisella pirteällä mielellä matkantekoa ja liikennegrillin osalta palataan sitten ensi perjantaina taas asiaan.
2: Näin toimitaan.
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
4: Jatkakaa äijät. Kaasua pohjaa ja terveisiä.

0: Ikään kuin äsken kuulussa liikennegrillissä ei olisi ollut tarpeeksi. Taajuudella asiaan palataan siinä ensi viikolla perjantaina, mutta radio.fi-osoitteessa jo huomenna. Sinne nimittäin ilmestyy aina maanantaisin podcast, Radionova podcastiin näistä perjantain ja sunnuntain liikennegrilliosuuksista.
1: Ja mitä musiikkiin tulee, kohta on luvassa kuulijoille remmiä.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Onks tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
7: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Liikennegrillissä tovi sitten JP tuskitteli, että noinko se muuttuminen rekkamiehestä linja-autokuljettajaksi edellyttää muun muassa 140 tunnin opintoja. Aiheesta käytiin keskustelua ja nyt Jani on kokemuksen selvästi saattelemana toteaa, että kyllä se vanhempi herrasmies joutuu käymään sen 140 tuntia oppia, koska hän ei ole suorittanut perustason ammattipätevyyttä kuorma-autopuolelle. Jos olisi käynyt, niin riittäisi 35 tunnin laajennus henkilöliikenteen puolelle. Taustalla se, että tuo alkuperäinen CE-kortti oli vuosimallia 93.
1: Kello 17 Radio Novasta uutisia. Nyt Flow Rida, joka saa taustatukea sieltä.

0: teille.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: huippuhintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: korautaan. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Tänään Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa käytäviä neuvotteluita käydään kahdessa istunnossa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Ensin Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff keskustelevat Zelenskin mukaan ukrainalaisneuvottelijoiden kanssa. Sen jälkeen toiseen neuvotteluistuntoon tulee mukaan eurooppalaisia turvallisuusneuvonantajia. Yhdysvaltalaiskaksikko saapui ensimmäistä kertaa Kiovaan aiemmin iltapäivällä. Zelenski ilmoitti pian heidän saapumisensa jälkeen, että neuvottelut olivat alkaneet. Ruotsin hallitusta tukevien ruotsidemokraattien korkea virkamies Gustav Gellerbrand puolustautuu avovaimoaan kohdistuneita epäilyjä vastaan. Hän kirjoittaa Facebookissa, että epäilyt hänen puolisonsa Venäjä-yhteyksistä perustuvat yhteydessä.

0: yksistään irrotettuihin kommentteihin ja vääristeltyihin tulkintoihin. Jellerbrantin venäläissyntyinen avovaimo on työskennellyt ruotsidemokraattien virkailijana valtiopäivillä, mutta on nyt perhevapaalla. Hänen Venäjä-kytkynsä nousivat esiin kuluneella viikolla aikakauslehti Expon uutisoitua niistä. Jellerbrant ilmoittaa ottavansa tapaukseen etäisyyttä ensi sunnuntain valtiopäivävaalien edellä ja jäävänsä saman tien vanhempainvapaalle. Saksassa äänestysaktiivisuus Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa näyttää nousevan poikkeuksellisen korkeaksi. Kello 14 mennessä äänensä oli antanut jo yli 54% äänioikeutetuista, kertoo julkisen palvelun yleisradioyhtiö MDR. Edellisissä vaaleissa vuonna 2021 vastaava osuus oli noin 27%. Äänestys alkoi aamu 9 Suomen aikaa ja päättyi ilta 7. Ennusteiden perusteella äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue ottaa vaaleissa murskavoiton. Tänään vietetään Suomenhevosen päivää. Suomenhevonen on Suomen ainoa alkuperäinen hevosrotu. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomenhevosen asema kansallisrotuna turvataan. Suomenhevosen päivää on vietetty vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomenhevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomenhevosia on nyt noin 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska suomenhevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna maanantaina etelässä ja maan keskivaiheella päivä alkaa aurinkoisena. Lännessä pilvisyys lisääntyy päivän mittaan ja paikoin on luvassa sadekuuroja. Pohjois-Suomessa sää pilvistyy lännestä alkaen ja Länsi-Lappiin leviää illalla sade. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13 ja 19 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa asteita mitataan 9-15, Itä- ja Pohjois-Lapista 6-10 astetta.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
2: Kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 5. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää, oikein hyvää päivää etenkin sinulle. Suomen hevonen tänään on sinun päiväsi.
4: Onneksi olkoon. Juokse sinä humma -teemasta siirrytään liikenteen pariin liki saumattomasti, koska meillä on ajankohtaista uutisoitavaa. Valtatiellä 9 Jämsässä, Hiidenmäen liittymän ja Säyrylän välisellä tieosuudella on tapahtunut liikenneonnettomuus, mistä viesti tuli Fintrafikin kautta hetki sitten.
2: Ja Suskilta tuli viesti hetki sitten Radionovan tuttuun WhatsApp-numeroon 0108 06000. Valtatie 12, Kastari Hollola, onnettomuus. Siellä on kahden henkilöauton perään ajo ja poliisi ohjaa liikennettä. Tästä aiemmin mainitsimme ja Suski siitä juuri ohi porhalsi. Kiitos päivityksestä. Eli tiellä 12 Hollolassa on edelleenkin tilanne päällä ja poliisi ohjaa liikennettä. Liikenteen lisäksi sporttia ja musaa tarjolla lähitulevaisuudessa. Tässä IDs, The Time.

0: Don't Worry lauloi berliiniläistynyt bayerilainen Leoni, eli Leoni Burger, jonka velikin on muuten julkki Saksassa. Hän pelaa jalkapallon Bundesliigassa Mainzin joukkueessa.
1: No niin, sitten meille tippuu tänne yhteydenottoa. Kukapas itse siellä nyt seuraavaksi on äänessä?
2: No Priitta tässä, hei. ST1 kohdalla 9 tiellä tässä vähän ennen Himoksen, Jämsästä päin näitä Himoksen rinteitä on sattunut jotakin. Liikenne seisoo, täällä on paloautoa, poliisia, en oikein näe mitä kaikkea, mutta kannattaa varautua ja tulla hiljaa. Tämä on vähän tämä jonon pää silleen mäen nyppylän alla, että toivottavasti ei tule nyt peränajoja vielä tähän lisäksi, mutta että jotain on sattunut. Eli vähän ennen Himosta ST1 kohdalla Jämsästä muutama kilometri Jyväskylään päin.
1: Kiitos Britalle viestistä. Onnettomuushan siellä on sattunut. Onnettomuuspaikka tai tuo vaikutusalue on Hiidenmäen liittymä ja Säyrillä välillä, siis valtatiellä 9.
0: Ja aina hyvä, kun saadaan kuulla paikallisen suusta vielä näitä tarkempia kuvailuja siitä, missä ihan tarkalleen, ja tosiaan perään ajo vaaraa sieltä Britta meille antoi, joten tarkkana 9 tiellä ja myös tarkkana Hyvinkään suunnassa.
1: Kyllä, tie 11443, tämä yhdystie tunnetaan Nopontienä. Se on nyt suljettu liikenteeltä molempiin ajosuuntiin, liikenne on katki ja tämä kestääkin sitten tovin. Tervamäeltä 100 metriä Nopontien tasoristeyksen suuntaan. Tie on työn alla aina tuonne marraskuun loppuun asti.
0: Silta työstä kysymys tarkkaan ottaen.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Tämä kuulas alkusyksyn. Päivä on edennyt ajan hetkeen vartin yli 5 ja Eveliinan Tornado kuultiin äsken. Mitäpäs seuraavaksi luvassa?
1: Coldplayta, Poets of the Fallia muun muassa musiikissa, samoin suosittu hitti Ison veden takaa. Urheilun asioihinkin me pureudutaan, formula sunnuntaita eletään ja tenniksestäkin on kerrottavaa.
2: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampere Tappara on Suomen mestari.
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, otan nyt tuon!
14: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: On urheiluosuuden aika. Tämäkin sunnuntai on Formula Sunnuntai ja tuttuun tapaan näin syyskuun alussa ajetaan Monzassa.
1: Ferrari-fanit ovat tunnetusti sankoin joukoin paikalla, kun ohjelmassa on Gran Premio d'Italia. Monzassa tapahtumia on riittänyt ja kisa on itse asiassa nyt vasta puolessa välissä, vaikka kaiken mennessä normaalisti se olisi jo melkein ohi. Paalu paikataan kisaan pääsi starttaamaan yllättäen alpinen ranskalaiskuski Pierre Gasly, mutta toisesta ruudusta lähtenyt Mersun brittikuski George Russell pyyhälsi heti alussa ohi. Lewis Hamilton, joka oli Ferrari-fanien suuri toivo, putosi neljänneltä sieltä pian kymmenenneksi, kun hänen tallikaverinsa Charles Leclerc pakotti Hamiltonin hiekalle ja paria kierrosta myöhemmin Leclerc ajoi itse rajusti ulos ja koko kisa keskeytettiin neljän kierroksen jälkeen. Kimi Antonelli, MM-sarjaa johtava Italian mersukuskihan, joutui rangaistusten vuoksi matkaa ruudusta 20, mutta nousi jo noiden ensikierrosten aikana sijalle 12. Kun uusinta lähtö vihdoin otettiin, Antonelli nousu sen kun jatkui, hän ampaisi saman tien kahdeksanneksi ja oli sitten jo 18 ajetun kierroksen jälkeen kisan kärjessä. Tämän jälkeen Antonelli on kuitenkin lipsauttanut kerran hiekalle ja tallikaveri Russell on päässyt edelleen. Eli kun kisa on nyt hieman yli puolen välin, Russell johtaa, Antonelli on toisena ja Max Verstappen Red Bullilla on kolmantena. Hamilton on kivunut viidenneksi, paaluta startannut Gasly pudonnut seitsemänneksi ja Valtteri Bottas kädilläkillään tutuilla jälkisijoilla. Hän köröttelee 19. Aiemmin tänään Monza-radalla Tuukka Taponen sijoittui toiseksi Formula 3:n MM-sarjan kisassa. Kyseessä on ensimmäinen palkintokorokessia MP Motorsportin tallissa ajavalle Taposelle tällä kaudella. Ja moottoriurheilusta myös suomalainen mestaruusuutinen, kun Teemu Suninen on voittanut rallin Euroopan mestaruuden. Hän varmisti kartalukijansa Antti Haapalan kanssa Euroopan mestaruuden sijoittuaan toiseksi Walesin EM-rallissa.
0: Tennisvuoden viimeinen Grand Slam-turnaus, eli US Open, on puolestaan meneillä New Yorkissa.
1: Ja Harri Heliövaara on tänään tulessa nelinpelin toisella kierroksella brittiparinsa Henry Pattenin kanssa kello 18 jälkeen, eli reilun puolen tunnin kuluttua. Vastassa heillä italialais-saksalainen pari Arnaldi Struff. Kaksinpelien puolella miesten turnaus on ollut yllätyksellinen ja moni kärkisijoitettu on pudonnut jatkosta jo ennen tänään käynnistyvää neljättä kierrosta. Suurimmat suosikit Saksan Alexander Zverev ja Espanjan Carlos Alcaraz porskuttavat kuitenkin vahvasti. Naisten puolella kahdeksasta kärkisijoitetusta vain yksi on pudonnut. Suurin suosikki, ilman maatunnuksia pelaava valkovenäläinen Arina Sabalenka nosti kolmannen kierroksen ottelunsa aikana esiin monia muitakin pelaajia vaivanneen ongelman, nimittäin US Open-alueella leijailevan kannabiksen hajun. Pössyttelyhän on New Yorkissa nykyään sallittua ja kannabiksen ällöttävän imelää odöriä on vaikea päästä pakoon ulkoilmatapahtumissa.
0: Ja mitäpäs vielä poimitaan?
1: Poimitaan pesäpalloa, nimittäin naisten superpesis välierää Mansen ja Joensuun mailan välillä pelataan Tampereella ja Manse vei ensimmäisen jakson 4-2. Voitot ovat ennen tätä ottelua Manselle 3-1, kun neljällä voitolla selviää finaali Jussittaria vastaan, joten vahvasti on Manse suuntaamassa finaalia kohti. Miesten superpesis finaaleihinhan ovat tiensä selvittäneet Sotkamo ja Vimpeli.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Hyvää ryminää syyssunnuntaihin Radio Novan taajuudella. Poets of the Fall ja Lift. Me olemme liikenteessä, Antti ja Jussi studiossa.
1: Keski-Suomeen tieto liikenneonnettomuudesta. Jyväskylässä valtatie 4. Ajokaista on suljettu liikenteeltä Kangaslamme ja Kirriliittymän välisellä tieosuudella Jyväskylää kohti ajettaessa.
0: Ja mitäpä muuta liikenteeseen kuuluu, sen meille osaa kertoa pian Tampereen tieliikennekeskus. Nyt nautitaan Amerikan herkusta country-tyyliin. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.

0: liikenteessä. Juuri nyt.
1: Nyt ovat linjat auki suomalaisen tieliikenteen Sillanpää-asemaan, nimittäin Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen. Liikenneoperaattori Maria Sillanpää, mukavaa sunnuntaita.
2: No kiitos, samoin sinne.
3: Kiitos, kiitos. Mitä on nyt syytä tietää onnettomuuksista? Tässä on yksi tuore tapaus ja sitten pari vähän vanhempaa ilmoitusta ollut päällä.
2: Joo, eli Hollolla 12 tiellä plus sitten Jämsä 9 tiellä, niin siellä vähitellen alkaa tilanteet olla ohittajia. Liikenne alkaa normalisoitua, mutta sitten nelostiellä Jyväskylän pohjoispuolella Kirri-Lintukangas välillä eteläsuuntaan sitten pikkusen ongelmia ja yksikaista käytössä.
3: Voisin kuvitella, että liikennemäärätkin tuolla ovat kohtalaisia. Onko jotain sellaista liittyen ajo-olosuhteisiin, mikä on syytä ottaa huomioon, jos nyt lähiaikoina hyppää tien päälle?
2: Joo, kyllä tietysti suht hyvin pääsee menee hyvissä keleissä, että tuulen kanssa ongelmia sitten tiistaina, mitä ennusteita katsoo, niin siellä voi olla puskotuulia kurjastikin etelä- ja länsisuunnissa, että se sitten viikolla otettava huomioon.
3: Tässä hyvät osviitat tieliikenteeseen. Kiitos paljon, Maria. Toivotaan, että sunnuntai etenee liikenteessä suotuisissa merkeissä.
2: No niin, näin toivotaan. Kiitos.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Mirellaa Radionovassa.
1: Ja nyt on kalabaliikki kehä ykkösellä onnettomuuden vuoksi. Fintrafik tiedottaa, että Länsi-Pakila ja Pakilantien liittymän välisellä tieosuudella liikenneonnettomuus sotkee matkantekoa. Kumpaan ajosuuntaan kysytte? Ja me vastaamme, emme tiedä ihan varmuudella, mutta karttanäkymä kertoo, että niin länteen kuin itäänpäinkin ajettaessa on tuossa Pakilan kohdilla kyllä jonoumaa, eli siis Hämeenlinnan väylän ja Tuusulan väylän välisellä tieosuudella.
2: Rembrandtia ja Holly Humberstonea tulossa pian.
3: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
4: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
3: Niina Backman.
4: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
3: Partamatti Airaksinen.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
11: Lisätietoa Kehä Ykköseltä. Onnettomuus siellä haittaa merkittävästi matkantekoa. Juuri soittaja tiesi kertoa, että onnettomuus on itäänpäin ajettaessa. Ja onnettomuuspaikka on kutakuinkin siinä kohdassa, mistä Hämeenlinnan väylältä itäänpäin Kehä Ykköselle kääntyvä ramppi liittyy Kehä Ykköseen. Ajoneuvo ja moottoripyörän onnettomuus keskikaistalla on jonottanut pahasti Kehä Ykkösen.
12: Kannattaa tosiaan kiertää, jos mahdollista. Kehä Ykkönen itäänpäin Pakilan kohdalla siis jokseenkin jumissa. Liikennettä on siellä kuulemma tosi paljon soittajan mukaan ja ilmeisesti muuallakin, kun näitä onnettomuustietoja putoilee. Nimittäin Mäntsälä, tie 25. Siellä on sattunut onnettomuus Lahdenväylän liittymän ja Vanhan Lahdentien välisellä tieosuudella.
11: Eikä siinäkään vielä kaikki. Valtatie 8, Uusikaarlepyy on paikkakunta, Ytterjeppo-Kovjoki välisellä tieosuudella. Onnettomuus haittaa matkantekoa. Tarkemmat tiedot vielä puuttuvat.
12: Tervetuloa soittamaan tai viestimään niitä meille. 0108-06000 on numero, josta tavoitat omat liikennefrendisi. Antti ja Jussi.

0: Tyylikäs uutuus Radionovassa. Holly Humberstone Britanniasta ja To Love Somebody.
1: Tilanne tsekki. Kehä ykkösellä on tällä hetkellä kovasti jonottelua käynnissä, koska liikenneonnettomuus sotkee matkantekoa itäänpäin ajettaessa. Hämeenlinnan väylän ja Tuusulan väylän välisellä tieosuudella on tapahtunut onnettomuus Länsi-Pakilan kulmilla. Karttanäkymämme mukaan kyllä jonotellaan myös länteenpäin ajettaessa. Miksi, sitä emme osaa sanoa.
0: Liittynee isoihin liikennemääriin, kuten soittajakin uumoili. Kello 18 Radionovasta STT:n uutisia. Nyt Lost Frequencies. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Niin mitä? Tyhjää täynnä.
1: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
21: Liikku.fi.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Tässä tuoreimmat uutiset. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen sote-järjestöihin kohdistuvia STEA-avustusten leikkauksia. Halonen sanoo leikkausten heikentävän Suomen järjestökenttää järisyttävällä tavalla. Esimerkiksi tästä hän nostaa esille, että leikkausten myötä Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toiminta uhkaa loppua lähes kokonaan. Halosen kritiikki järjestöavustusten leikkauksista on poikkeuksellista. Entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 80-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä. Tänään Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa käytäviä neuvotteluita käydään kahdessa istunnossa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Ensin Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff keskustelevat Zelenskin mukaan ukrainalaisneuvottelijoiden kanssa. Sen jälkeen toiseen neuvotteluistuntoon tulee mukaan eurooppalaisia turvallisuusneuvonantajia. Yhdysvaltalaiskaksikko saapui ensimmäistä kertaa Kiovaan aiemmin iltapäivällä. Zelenski ilmoitti pian heidän saapumisensa jälkeen, että neuvottelut olivat alkaneet. Saksassa äänestysaktiivisuus Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa näyttää nousevan poikkeuksellisesti.

0: tarpeellisen korkeaksi. Kello 14 mennessä äänensä oli antanut jo yli 54% äänioikeutetuista, kertoo julkisen palvelun yleisradioyhtiö MDR. Edellisissä vaaleissa vuonna 2021 vastaava osuus oli noin 27%. Äänestys alkoi aamu 9 Suomen aikaa ja päättyy ilta 7. Ennusteiden perusteella äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli vaihtoehto Saksalle -puolue, ottaa vaaleissa murskavoiton. Parvekkeella tupakointi voi pian olla kielletty isolta osalta vuokralaisia. Lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen kielletty. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna maanantaina lounaisessa Suomessa luvassa on paikallisia iltapäiväkuoria, muuten sää on päivällä poutainen. Suuressa osassa maata on myös selkeä päivä luvassa. Iltaa kohden pilvisyys runsastuu lännestä alkaen etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Illalla Länsi-Lappi alkaa levitä lännen suunnalta sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 asteen välillä. Idässä asteita on 10-14 ja pohjoisessa asteita mitataan 6-10.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
4: Kiva, kun olet matkassa mukana. Antti Haajanen ja Jussi Halli täällä. Erinomaisen hyvää sunnuntai-iltaa. Kello on tällä hetkellä 18.03.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on ollut aika vilkas liikennepäivä ja alkuilta, jos sinä törmäät johonkin sellaiseen noin kuvainnollisesti, mistä on syytä kertoa muillekin, niin laitahan meille viestiä. Numero on 0806000. Siihen voi soittaa tai laittaa WhatsAppin kautta viestejä tai muuta mediamateriaalia.
4: Kehä ykköseltä viestiä ainakin tulee, eli Hämeenlinnan väylän ja Tuusulan väylän välinen osuus on molempiin suuntiin aika ruuhkainen. Kertaillaan onnettomuustilanteet aivan tuota pikaa. Palataan urheilumaailmaan sen verran, että kun tuossa urheilukatsauksen aikana Italian F1-osakilpailu oli vielä kesken, niin nyt se on päättynyt. Ja sieltä se vaan Kimi Antonelli porukan hänniltä nousi Mersullaan kisan voittajaksi. Valtteri Bottas Cadillacillään maaliin pääseestä viimeinen, eli 19. Sitten Céline Dion.

0: Näin soi kappale Radionovan tämän viikon top 20 listan ykköspaikalta Robin Packalenin 1001 tapaa. Lista taajuuksilla taas ensi sunnuntaina kello 14.16 ja Radionovan nettisivuillahan voit käydä omaa suosikkiasi äänestämässä. Nyt ollaan kuitenkin liikenteessä ja liikenteestä on paljon enemmän kerrottavaa kuin yleensä sunnuntaina ilta 6 jälkeen. Liikennettä on ollut paljon ja valitettavasti se on sitten myös johtanut useisiin onnettomuuksiin. Näistä vaikuttavin on Helsingissä Kehä Ykkösellä. Useampikin ajokaista on nyt suljettu liikenteeltä itäänpäin ajettaessa Länsi-Pakilan ja Pakilantien liittymän välisellä osuudella. Eli käytännössä tuosta Hämeenlinnan väylän rampista, kun nousee Kehä Ykköselle itäänpäin, niin ei kannata nousta, koska sieltä ei oikeastaan edes pääse ruuhkan takia nousemaan. Ja jos sitten toisaalta Espoon suunnasta ajaa Kehä Ykköstä itäänpäin, niin jonottaminen alkaa jo siinä kauppakeskuskaartakin ennen tällä pitkällä suoralla lähestyttäessä Pakilaa. Eli Kehä Ykköstä itäänpäin kannattaa kyllä nyt hyvinkin vältellä. Pakilan nurkilla tosi länteenkin päin on menijää niin paljon, että ruuhkaa on. Siellä oli ilmeisesti siis, muistanko oikein soittajan kuvauksesta, ilmeisesti joku kaksipyöräinen.
1: Osana onnettomuudessa kyllä vain, moottoripyörä ja auto.
0: Juuri näin, ja vasemmanpuoleisella kaistalla. Mutta tosiaan Kehä Ykkönen itäänpäin hyvin ruuhkainen, etenkin tuossa Pakilan nurkilla.
1: Sitten mennään valtatielle 25 Mäntsälässä, Lahdenväylän liittymä ja Vanhan Lahdentien välillä. Liikenne hidastelee onnettomuuden vuoksi. Seuraavaksi Jyväskylä. Siellä Jyväskylän pohjoispuolella on ollut onnettomuuden johdosta liikenne pahasti jonoutunut, mutta nyt tilanne on saatu selvittyä ja vaiheittain liikenne palautuu normaaliksi. Kangaslamme ja Kirin liittymän välinen tieosuus. Ja sitten vielä valtatielle 8 Uusi-Karlepyyn suuntaan. Siellä Kovjoella onnettomuus on aiheuttanut vähän järjestelyjä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi, joten molemmista suunnista tuleva liikenne jonoutuu.
0: Ja sen verran juuri vilahti hyvääkin uutista Fintrafficin listoille, että tuolla Kirin suunnassa tilanne on ohi. Tokikin, kun jonoa on paljon, niin hetki menee, että liikenne palautuu normaaliksi, mutta pikkuhiljaa sieltä pääsee aiempaa sujuvammin nelostietä Jyväskylää kohti.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
3: Ei muuta kuin vaan hanskat käteen tekemään tauluja. Nyt on niin ihana ilmakin, että se inspiroituu ihan hirveästi. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: Siinä äänessä Milo ja AO Technology.
1: Blankan sooloa on luvassa seuraavaksi. Ja ennen puolta seitsemää soi myös tämänkertainen klassikkovalinta. Se on reippaan iloista menoa 80-luvulta se.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
4: Legendaarinen formaatti.
3: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
4: Spandex-puku.
3: Ja sitten
4: jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
3: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
4: Kyllä. Se.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaudella läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
20: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
21: On tää komia massikka. Mistä sait?
22: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
23: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
24: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
25: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Antin klassikkovalinnassa pääsee vauhtiin duo, joka on nimetty jäsentensä sukunimien mukaan. Ei mitenkään uniikki konsepti sinällään, sillä näitähän popmusiikin historiassa riittää. Kuten Simon & Garfunkel, Hall & Oates, Ashford & Simpson, Womack & Womack ja niin edelleen. Tosin tämä Simon Climin ja Naked Eyes-yhtyeen kosketinsoittajan Rob Fisherin muodostama brittiduo pudotti sukunimien välistä et-merkin pois. Kaksikon alun perin vuonna 1987 julkaisema ja seuraavana vuonna lentoon lähtenyt Love Changes Everything-hitti sai musiikkijournalisti Michael Suttonin kuvaamaan sitä osuvasti. Kertosäät tarttuu aivoihin kuin liima. Rajoitettuina annoksina se on kuitenkin maistuvaa kuin suklaajäätelö. Eiköhän maisteta. Climie Fisher ja Love Changes.

0: Antin klassikkovalinta vuodelta 1987. Climby Fisher ja Love Changes Everything.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Klassikkovalinnan perään kuultiin Kings of Leonia, pian on Teddy Swims taajuudella. Antti ja Jussi täällä, Radio Nova liikenteessä tänään sunnuntaina syyskuun 6. päivänä. Ja tässä kohtaa sunnuntai-iltaahan tapaamme muistutella siitä, että arki häämöttää ja arki tuo tullessaan Radio Novan aamun eli Minnan, Suvin ja Kimmon taajuuksille. Huomenna heti 6.
1: Alkusyksy on kalaasien, kokkareitten ja bankettien aikaa. Muun muassa näitäkin teemoja aamussa on käsitelty.
2: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
3: Vielä he jatkaakseni hieman tästä kyläilyhommasta tai kun ollaan lähdössä ja muuta tällaista. Niin mulla on yksi ystäväpariskunta, jotka aina kun ne järkkää tällaiset kutsuvat ystäviä kylään syömään. Aikuisten illaistujaiset ja sitten tullaan niin kuin sovittuun aikaan, tiedätkö, viinipullo kädessä tai joku kukkakimppu.
4: Joo.
3: Näin, pim pom, niin ovi aukeaa ja ne tulee niin kuin samalla oveavauksella ulos ja sanoo, että hei, menkää vaan sisään, me käydään äkkiä vielä kaupassa. Eli ne on aina itse niin kuin tunnin myöhässä niistä omista juhlistaan.
4: Joo.
5: Okei, äärimmäinen tapaus.
4: No luottaako se sitten jotenkin siihen, että ihmiset tulee vähän myöhässä vai... Eikö onko ne... se vaan niin kuin, että heitä ei haittaa?
3: Varmaan se, että niitä ei haittaa.
4: Niin.
3: Ne on niin kuin...
4: Nimittäin on myös vieraasta todella semmoinen hölmöt fiilis. Mäkin olen joskus mennyt johonkin kyläpaikkaan, jossa silleen, joo, tulkaa vaan sisään, että toi on vielä suihkus toi.
3: Joo, just joo.
4: Joo. Niin se, että... Silleen, okei, okay, no niin.
3: Tai imuri kenties laulaa siellä jossain.
4: Joo,
3: niin, eli te olette tarkko. Mäkin on nimittäin silleen, että sit jos on sovittu, että alkaa kello 17,
4: joo.
3: Niin tavallaan, että vähintään minä olen siellä eteisessä jo vastassa. Joo, totta kyllä, että puoliso saattaa vielä olla ylhäällä suihkussa. Tiedätkö, että on niin kuin niin, oikeasti
5: pitää,
3: valmiina.
5: Pitää, muuta sitten tulee vähän sellainen, ettei ne olekaan toivottuja ja kutsuttuja.
4: Niin. Miksi ne nyt tuli jo?
3: Teettekö alkudrinkit? Onko se niin kuin katoavaa kansanperinnettä? Mä oon sellainen, että hei, meillä on tuossa lonkeroa ja olutta, että kuka ottaa mitäkin aika sille arkiselle meiningille.
5: Yes.
3: Kun mä muistan, että äitini, joka tykkäsi järjestää juhlia, niin, se teki aina sellaiset drinkit, mitkä oli semmoisessa laajassa marttiinilasissa. Ja sitten semmoista hienoa sokeria, sillä reunusti ne lasireunat. Semmoiset niinku sairaan hienot alkudrinkit.
5: Joo.
3: Ja sitten sellaiset ensimmäisenä vieraille käteen. Okay.
5: Voi että kun hienoa, kyllähän tuosta tulee mahtava fiilis.
4: Tulee todella niinku tervetullut olo, että no niin, on laitettu oikein.
3: Joo, niin en ole ikinä tehnyt itse mitään
4: niin.
3: Tuollaista.
4: No ehkä meilläkin sitten, jos tulee vieraita, niin sitten se voi olla joku skumppapullo. Siihen avataan.
5: Niin se on helppo.
4: Kilistys, niin se on sillä lailla. Niin se on aika helppo ja turvallinen.
3: Niin. Tuli vähän sellainen fiilis, että pitäisikö niin kuin, herättää henkiin tämmöinen kyläilykulttuuri. Ruveta järjestää oikein sellaisia saakelin hienoja juhlia. Että alkaisi niin kuin liikkua semmoinen huhu, että vehviläisen juhlat, ne on niin kuin, ne on
4: siellä
3: hienot.
4: On, kyllä.
3: Tai sitten ne sanoisi jostain muistijuhlit, että no nämä ei nyt ollut ihan vehviläisen juhlat, mutta.
5: Niin, että sä asettaisit rimaa.
4: Niin, ja sitten niin kuin järjestää sen niin kuin muuten vaan. Kun aina on
5: muuten
4: niin
5: vaan juhlat.
4: Muuten vaan juhlat.
5: Kyllä.
4: Siis kun aina on sitten joku, niin kuin, että tarvitaan joku syy.
3: Joo.
4: Mutta mitä jos ei olisikaan syytä?
3: Joo, ja se syy on vielä nykyään tasavuosia. Eli 10 vuoden niin, välillä. Kukaan ei enää naimisiin tässä iässä. Ja sitten taas kukaan viitti juhlia jotain välivuosia.
5: Niin, sepä.
3: Ihan liian vähän on juhlia.
5: Sanois muuta, koska tämä elämä loppuu ihan pian.
3: Yes. Hyvä, Suvi.
5: Musta on tullut Kimmo.
4: Näin.
5: Kiitos.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Hän oli Teddy Swims.
1: Ja me muistuttelemme valtatie 8 onnettomuudesta siellä Uuskarnepyyssä. Kovjoen kohdalla onnettomuus haittaa matkantekoa. Liikenne ohjataan onnettomuuspaikan ohi vuorotellen ja näin ollen molempiin suuntiin kertyy jonoa.
0: Kehä ykkösellä tilanne on kuitenkin tuntuvasti parempi kuin vielä vähän aikaa sitten, mutta hieman ruuhkainen Pakilan nurkilla itäänpäin ajettaessa. Antti Tuiskua ja uutta U2:ta. Kuunnellaan pian.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö on mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa Felix.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peli?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
19: Skoda. 1, 2, 3, 4, 5.
20: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Paras sekoitus.

0: Radionova liikenteessä, kukapa meille soittaa?
1: Vaiskeppi tätä tien päältä, huomenta päivää.
2: Huomenta päivää.
1: Mutta liikennemerkeistä, nehän on sinun oikealla puolella, yläpuolella ja vasemmalla puolella. Mutta kun nämä ihmiset ei tajua, että kaikki koskee heitä, on se millä puolella tahtoo. Niistä voisi pitää sille semmoisen pienen oppitunnin.
2: Mikäs
1: shokkiasia ei.
2: Mikäs merkki erityisesti on jäänyt huomaamatta ihmisiltä? Ootko huomannut?
1: On. Kun alkaa rajoittaa, loppuu rajoitus ja alkaa 80, jolloin liikennemerkillä toisin määrätä. Eli 50 merkki, missä, tai 60 merkki, missä on poikittaisviivoja 20.
0: Ja siihenkö jää porukka vielä köröttelemään sitä 50, vaikka voisi painaa jo kaasua?
1: Kyllä. Täällä meidän nurkilla on muutamassa paikkaa ja sitten kun meillä on nyt fiskarissa, meillä on tämä turistikausi pahimmoille. Mene heimo.
2: Tervetullutta muistutusta. Kiitos siitä.
1: Kiitos. Radio Nova. Nova.
3: Sitten ei muuta kuin sisolle vaan nuppia eteen ja loikkaiden päälle ja antaa soittaa niin saatanasti.

0: Tylkäsuutuus Radionovassa. U2 ja Martin Garrix yhdessä. Siinä soi Fireflies ja erinomainen Alanis Morissette hitti 90-luvulta. Odottelee aivan nurkan takana. Sitä ennen haluamme kuitenkin muistuttaa ensi viikon merkittävästä tapahtumasta keskiviikkona puolilta päivin Suomen Turuus. Nimittäin Radionovan iltapäivän Esko Eerikäinen ei ole silloin täällä Helsingin kaapelitehtaan studioilla valmistautumassa iltapäivän lähetykseen, vaan aivan muissa puissa.
1: Hän on Turun kauppatorilla, jossa tosiaan puolelta päivin käynnistyy Eskon kymppihaaste Vol 5. Tämän vuoden kymppihaasteessa Esko suorittaakin sitten kaikki aiempien vuosien haasteet. Kävelyn, pyöräilyn, tanssin sekä soudun. Haaste huipentuu suoraan Kummit Live elämälapselle hyväntekeväisyyskonserttiin Turun Logomossa, joka näytetään suorana MTV3:lla.
2: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepayllä numeroon 86 066.

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko.

0: aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Skoda.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
10: Matka jatkuu, kello on jo 3 minuuttia ylitse ilta 7. Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssasi vielä ilta 8 saakka. 0108-06000 on Radio Novan numero. Väiski soitti siihen ja nyt Tomppa viestii.
11: Samasta aiheesta. On muuten toistekin päin, jos alkaa 100 sen jälkeen 80. Jos on työmaa 50 rajoituksella tai jotenkin muuttuneella nopeusrajoituksella, niin sillä ei ole väliä, kun 100 on normirajoitus. Ihmiset eivät kiinnitä huomiota kuin kännykkään. Tai eivät vaan välitä.
10: Eli nopeusrajoitusten muuttumisten kanssa tarkkana tuntuu olevan nyt kansan ajatus ja ihan oikea. Meillä on puolestaan sunnuntain infokimara edessä, nimittäin seuraavaan reiluun puoleen tuntiin keskeiset uutisista, urheilusta ja säästä. Unohtamatta tietenkään Radio Novan parasta sekoitusta. Se on syönyt seuraavaksi Backstreet Boysia.

0: Näin soi Katy Perryn tuoreen hitti Watch It Burn. Ja sitten on meidän aika silmätä tämän sunnuntain uutisaiheita. Ykkösaihe kansainvälisesti, ainakin meidän näkökulmasta, koskee Ukrainaa ja sitä koskee kyllä oikeastaan toinenkin uutispoimintamme. Mutta aloitetaan nyt siitä, että Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff saapuivat tänään Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan neuvottelemaan presidentti Volodymyr Zelenskin kanssa. Sodan aikana Ukrainaan ei ole ollut mahdollista saapua lentäen, joten ulkomaiset vierailijat ovat matkustaneet rautateitse. Neuvottelut ovat tiettävästi käynnissä ja lähteet kertovat, että ilmapiiri on ollut positiivinen. Zelenski kertoi ennen päivän neuvotteluiden alkua, että toisessa neuvotteluistunnossa olisi mukana myös eurooppalaisia turvallisuusneuvonantajia, ainakin Saksasta, Ranskasta ja Britanniasta. Eilenhän Kushner ja Witkoff kävivät puolestaan hieromassa rauhaa Venäjällä.
1: Ja sitten maailman kartat on laitettu nyt uuteen uskoon, nimittäin YK:n toimesta. Pitkään käytettiin maailmankartassa niin sanottua Mercator-projektiota, jonka haittapuoliin kuuluu se, että se vääristää valtioiden ja maiden välisiä koko suhteita. Mm. Grönlanti on esimerkiksi näyttänyt merkittävästi Afrikan kokoiselta, vaikka tosiasiassa se on erittäin paljon pienempi. Uusi niin sanottu Equal Earth-projektio on laadittu jo vähän aikaa sitten ja nyt YK hyväksyi tämän päivitetyn maailmankartan äänin 163-1, vaan karttaan on kyllä uinut varsin valitettava ja isompi tyrä, mitä Ukraina ei ole voinut hyväksyä. Tuo tyrä on se, että Ukrainan Venäjän vallottama Krimin alue näkyy kartassa eri värisenä Ukrainan valtion maa-alueen kanssa. Ukraina jätti äänestämättä asiasta ja samalla tavalla varmaankin protesti mielessä Viro, Georgia, Liettua, Moldova ja Serbia jättivät äänestämättä päivitetyn maailmankartan puolesta. Suomi sen sijaan sanoi jaa.
0: Hieman erikoista. Miltä se Suomi nyt sitten siinä uudessa kartassa näyttää?
1: Sorjassa. Suomen ehdosta on tullut huomattavasti paljon, voisiko sanoa, että prässätymmän muotoinen tässä päivitetyssä kartassa. Ja merkille pantava asia on tosiaan se, että Grönlanti on nyt sen kokoinen kuin sen kuuluu ollakin. Afrikka on yli 10 kertaa sitä suurempi. Ehkäpä tämä saattaa osalta olla lievittämässä vallotusintoa. Aiheesta uutisoi muun muassa Ilta-Sanomat.
0: Musiikissa jatkaa Boss.
2: Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille.

0: Bossonia ja Ania perää Radionovan sunnuntai-illassa ja pian kuullaan Linkin Parkia ja Alokkia muun muassa.
1: Hetken kun päästä myös luvassa on sunnuntain sporttikatselmus. Mitäs on luvassa, Antti?
0: Formulaa ja tennistä etunenässä.
2: Radionova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat.
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Päästään Japaniin!
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
17: Moi.
18: Moi.
17: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
8: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
20: Paras sekoitus.

0: Sitten on aika pistää sunnuntaisportit pakettiin. Ja tämäkin sunnuntai on ollut Formula Sunnuntai. Näin syyskuun alussa tuttuun tapaan on ajettu Monzassa.
1: Ja Ferrari-fanit olivat sankoin joukoin paikalla, kun ohjelmassa oli Gran Premio d'Italia. Joutuivat kylläkin pettymään, nimittäin toinen Ferrari-kuljettajista Charles Leclerc puski ensin tallikaverinsa Lewis Hamiltonin ulos radalta. Ja tämä pudotti Hamiltonin 4. sijalta 10. ja pian Leclerc ajoi ulos sillä seurauksella, että koko Monzan kisa keskeytettiin. No loppujen lopuksi italialaiset saivat kuitenkin sankarinsa. Hän oli MM-sarjaa johtava Mercedestä kuskaava Kimi Antonelli. Antonelli hän starttasi koko porukan hänniltä lähtöruutun rangaistusten vuoksi, mutta huikealla ajollaan nousi jo ennen uusinta starttia 12, heti uusinta lähdössä 8. ja jo hyvissä ajoin ennen kilpailun puolta väliä sen kärkeen. Hän lipsautti sillä tavoin kylläkin ulos radalta, että tallikaveri britti George Russell pääsi välillä johtoon, mutta loppukierroksilla Antonelli oli vahvin ja ajoi näin Italian Grand Prixin voittoon. Russell toinen, eli Mersulle kaksoisvoitto, ja Red Bullin hollantilainen Max Verstappen kolmas. Antonelli näin entistä vahvemmin MM-kärjessä, kun kausi jatkuu ensi viikolla Espanjassa. Ja entäs sitten Suomi ja Valtteri Bottas, tuttu kisa Bottakselle. Hän körötteli Cadillacillaan joukon hännillä ja oli lopulta maaliin tulleista hitain 19, 2 kierrosta kisan voittaneesta Antonellista.
0: Sitten tennisvuoden viimeisen
1: Grand... Itse asiassa, ennen kuin mennään sinne, saanko vielä moottoriurheilusta?
0: Pahoittelut, olin hieman hätäinen.
1: Ja itsekin pidin turhan pitkän tauon. Nimittäin Tuukka Taponen onnistui sijoitusmielessä paljon Bottasta paremmin Monza-radalla tänään. Hän sijoittui nimittäin toiseksi Formula 3:n MM-sarjan kisassa ja kyseessähän on ensimmäinen palkintokorokessia MP Motorsportin tallissa ajavalle Taposelle tällä kaudella. Myös Teemu Suniselle moottoriurheilumenestystä tänään. Hän voitti rallin Euroopan mestaruuden. Toi mestaruus varmistui Walesin EM-rallin toisella sijalla. Nuottajahan Suniselle lukee Antti Haapala.
0: Ja sitten siirrytään tennisvuoden viimeisen Grand Slamin eli US Openin äärelle New Yorkiin.
1: Siellä Harri Heliövaara iski jatkoon nelinpelin 3. kierrokselle brittiparinsa Henry Pattenin kanssa. Heillä oli vastassa toisen kierroksen ottelussa italialais-saksalainen pari Arnaldi Struff. Erät Heliövaaralle ja Pattenille 7-5, 6-2. Iso puheenaihe US Openissa on sellainen, jonka nosti 3. kierroksen ottelussaan esiin myös naisten ykköseksi sijoitettu ilman maatunnuksia pelaava valkovenäläinen Arina Sabalenka. Tämä on vaivannut muitakin pelaajia, nimittäin US Open-alueella leijaileva kannabiksen haju. Pössyttelyhän on New Yorkissa nykyään sallittua ja kannabiksen ällöttävän imelää odööriä on vaikea päästä pakoon ulkoilmatapahtumissa ja Sabalenka tosiaan kesken ottelun otti homman puheeksi tuomarin kanssa ja suostui jatkamaan vasta sitten, kun hajut olivat hälvenneet.
0: Ja mitäpäs vielä vedetään tapetille?
1: Kotimaasta superpesistä, nimittäin Manse voitti Joensuun Mailan naisten superpesisvälieräottelussa 2-0 ja vei välieräsarjan voitoin 4-1. Näin Manse superpesisfinaaleihin Jussittaria vastaan, miesten superpesisfinaaleihin ovat tiensä selvittäneet Sotkamo ja Vimpeli.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Dive into me, Alok ja Khalid siinä. Ja nyt sitten infokimaran huipentumana katsaus ensi viikon säähän. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa. Antti ja Jussi täällä edelleen. Huomenna maanantaina etelässä ja maan keskivaiheilla sää on aluksi aurinkoista, mutta lännessä pilvisyys lisääntyy päivän mittaan eikä sadekuuroiltakaan vältytä. Pohjois-Suomessa sää pilvistyy nimenomaan lännestä alkaan ja Länsi-Lappiin leviää illalla sade. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, mutta voimistuu päivän mittaan. Lämpimintä on etelässä ja lännessä ja kun nyt kuitenkin syksyä jo edellään, niin ihan kelpo lukemia 13-19. Idässä ja pohjoisessa on tyytyminen lämpötiloihin 9 ja 15 asteen välillä. Itä- ja Pohjois-Lapissa voi 10 astettakin olla tiukassa. Entäs kun viikko siitä etenee?
1: Lämpötilojen suhteen ollaan aika johdonmukaisella linjalla, mutta mitä muuten säähän tulee, niin se vaihtelee kyllä paljon. Tiistaina puolipilvistä pilviseen on yleisesti ottaen päivän teema. Sadealue liikkuu Lapissa koilliseen ja muualla maassa voi tulla hajanaisia sateita. Päivälämpötilat 13 ja 18 asteen välillä. Lapissa muutama aste näitä matalampia. Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita tulee paikoin. Pohjoista sateet väistyvät vähitellen itään. Torstaina puolestaan maan pohjoisosassa on pitkälti aurinkoista ja poutaista. Etelä- ja Keski-Suomessa sen sijaan epävakainen sää jatkuu. Ja viikonloppuun kohti mentäessä perjantaina uusi matalapaine voi jälleen tuoda pilvistä säätä ja sadettamaan etelä- ja keskiosaan illaksi myös pohjoiseen. Päivälämpötila on viikon lopulla hieman alkua alempana etelässä 12 ja 16 asteen välillä, Lapissa noin 10 astetta.
0: No ihan vuoden ajan mukaista, ei sinänsä kovinkaan yllättävää. Ehkä se on hyvä myös mainita, että tuuli puhaltelee ensi viikolla aika tavalla. Etenkin tiistaina etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta myös viikon edetessä, että jos esim. Veneilee, niin hyvä muistaa.
2: Tosi on.
0: Tässä on Black Eyed Peas kysymyksellä Where is the love?

0: Ja liikennetietoa valtatielle 8. Paikkakunta on Uusikaarnepyy ja siellä eteläisen Munsalantien ja Ytterjeppon välinen tieosuus. Onnettomuus haittaa matkan tekoa.
1: Juuri kun se aikaisempi kasitien onnettomuus sieltä seestyi. Että väläyttää seuraavaksi Million Dollar Smilin.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
9: Okei. Okay.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
14: Tuutsä!
13: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
4: Paras sekoitus.

0: Rakastettu Bryan Adams-klassikko. Alex Warren pääsee ääneen seuraavaksi. Radionovan paras sekoitus soi toki ilta 8 jälkeenkin. Sen lomaan on tulossa myös parhaita paloja Radionovan aamu- ja iltapäivän lähetyksistä kuluneen viikon varrelta, joten kannattaa kuunnella vaikka ja etenkin, kun me tästä poistumme.
1: Tässä vaiheessa on aika sanoa paljon kiitoksia kaikille teille, jotka olette olleet kanssamme mukana liikenteessä, etenkin kaikille, jotka tänne studioon ovat viestineet. Radiossa palataan liikenteen äärelle tosiaankin sitten ensi perjantaina kello 15 seuraavan kerran samalla kokoonpanolla. Nyt sanomme moi moi.
0: Moi.
2: 7.5. Päätöskohde tukkoon!

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Sellainen spandex-puku.
1: Ja sitten kypärä.
2: Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä. Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun

0: Silakanat kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin. Kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Mä en hetkeäkään epäily meidän kuulijoita. Arvasin, että täältä tulee ainakin muutamia. Ja tulihan täältä, eli siis ruokareseptejä tai ruoka-annoksia, joilla on jonkun, niin kuin nimessä on joku ammatti.
1: Joo.
0: Suutarin lohi.
1: Joo, se on mainittu monessa viestissä.
0: Ja rosvopaisti.
2: No niin.
0: Kyllä, rosvon ammattikin on.
1: Totta.
2: Ministeri Leike.
0: Mä en ole koskaan kuullutkaan ministeri.
2: Kuulostaa jotenkin tutulta.
1: No, musta kuulostaa tutulta, mutta en tiedä yhtään, minkälainen se mahtaa olla.
2: Joo, näin. No sitten Kimmo, tuossa sanoit, että sun mukaan on nimetty eräällä snäkärillä kiskalla siis tämmöinen ateria.
0: Pullokiskalla, joo, semmoinen.
2: Joo. No Markku tässä mietti, että ei taida enää olla vehviläistä listalla, että uuden omistajan tullessa sieltä lähti aika paljon annoksia pois, niin miltä tämä susta tuntuu, jos vehviläinen on poistettu?
0: No säälliskään uutta omistajaa, varmaan liikevaihto laskenut. Luullut ostavansa hyvän bisneksiä ja sitten miettii, että miksei kauppa käy.
1: Aivan, luulisi ihan ensi töikseen, että palauttaisi vehviläisen listoille.
2: Onko tämä samanlainen juttu, kun jos sä teet levyn ja sitten se pistetään huoltoaseman siihen alellaariin siihen kiskaan. Tuntuu samanlaiselta.
0: Niin, tai tuntuu siltä, kun se otetaan sieltäkin pois.
2: Jaa.
0: Tähti on sammunut. Jota pyörähti selviytyi just 10. kausi, että tämä mun valovoima riitti ne pari kautta siitä eteenpäin.
2: Sitten
0: alkoi hiipumaan. Se on vaan katsottava tosiasioita silmiin. Monihan että julkisuuden henkilö sairastuu siihen julkisuuteen, että sun on niinku pakko saada olla esille. Sä et kestä sitä, että sut unohdetaan.
2: Niin.
0: Kato, miten hyvin mä kestän.
2: Hän just kirjoitti pitkän kirjelmän uudelle kiskan omistajalle.
1: Kyllä.
2: Parempi laittaa listalle.
1: Jos on pullokiskan uusi vetäjä, niin sinuna kattelisin vähän holan taakse.
0: Se ansaitsi se annos olla vielä, koska se oli niin hyvä makunen. Uh-huh. Antako ihan minkä nimen haluaa.
2: Joo.
0: Vaikka jonkun nykyisen tähden sitten.
2: Ei tunnu paalta. Ei.
1: Niko Saarisen annos. No. Ent Vehviläinen.
2: Ai saakutti. Ois kurja käänne.
1: No lasimestari Silli tietysti mainitaan myös.
0: No niin, suutari, lasimestari. Joo. Rosvo.
1: Niin. Ja tavallaan tietysti täällä on miilun polttaja spagetti, niin carbonaarahan on nimenomaan sitä se tarkoittaa.
0: Mikä? Mä ikinä kuulukkaan miilun polttaja spagetti.
1: Niin, no se on se carbonaara niin kuin suomeksi.
0: Onko?
1: Oh.
0: Aha.
2: Niin mikä se on?
0: Carbonara.
2: Niin kyllä mä sen tiedän. Niin, mutta mikä
0: Minna
2: on miilun?
0: Väittää, että sen nimi on suomeksi miilun polttaja spagetti.
2: No mutta just se, mutta mikä on miilu? Onko miilu rouva vai onko miilu joku? Mikä se on miilu?
0: Miilu on se semmoinen, missä on tulipalaa kovalla. Tuommoinen ahjo. Ei kun se missä terästä sulatetaan.
1: Niin.
0: Eikö se ole sellainen?
1: On semmoinen pätsi.
0: Pätsi. Miilu eli pätsi.
2: Okei.
0: Seuraava kysymys.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Niskan kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peliin?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
17: Synttäreillä Veikon, se toimii.
16: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro.
6: Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Minnan poika on armeijassa ja siellä on just 1,5 viikon raskas metsäleiri päättynyt. Ja siellä on kärsitty vilua ja nälkää. Ja tämä, että on rankkaa ja valvotaan vähän työunet, vähän kylmäkin, märkää kaikkea. Se on ihan ok Minnan mielestä kyllä. Poika sen kestää, mutta poika oli valitellut, että nälässä pidettiin.
1: Joo, nyt oli vähän ollut nälkä. Tai en ole nyt siis edes pidempään nyt oltu vasta ihan muutaman viestin varassa, mutta kyllä mä alan niin kuin ymmärtää, että puolustusvoimilla on myös kannettavanaan raskas taakka nimeltä äidit.
0: Herätti paljon tunteita.
2: Se kuulut iloisen joukkoon.
1: Oi, täällä esimerkiksi Paula kertoo, että joo, onhan se ruoan riittäminenkin vakava asia, mutta serkkuni äiti soitti pakkasten tullessa poikansa palveluspaikkaan varmistaakseen, että pojilla oli pitkät kalsarit päällä.
2: Okay.
1: Oi, sitten ootas nyt, missä se oli.
0: No silloin, kun etit, niin Saija täällä kirjoittaa, että en olisi ikinä uskonut, että pojan armeijameno otti näin koville. Nyt poika on kipeänä armeijassa ja mieli tekisi mennä viemään pojalle mamman mehua ja muutenkin hoivaamaan
1: häntä. Oi kauheita, joo.
2: Anne kirjoittaa, että kaikki sympatiat sulle, Minna. Oma poika oli aikanaan armeijassa ja ollessaan myös usein nälkäinen. Hän on siis pitkä urheileva poika ja tottunut syömään reiluja satseja. Jollain metsäreissulla oli laskenut, että oma annoksensa oli 13 lusikallista laihaa soppaa. Ja siitä sitten, kun seuraavaksi pääsi kotiin jo käymään, niin lähti takaisin mukanaan kassillinen erilaista kuivamuonaa kaappiin vietäväksi. Ja niissä riittikin piiloteltavaa.
1: No sitten poikia, ne on pienemmätkin pojat täällä, Aja kertoo, että hänellä on nyt jo siis yli 20-vuotias poika, mutta silloin kun poika oli pieni ja nukkuu ulkona päikkäreitä, niin Aja oli soittanut Pirkkalan lennostoon. Esittelin itseni, pyysin arvovaltaisinta henkilöä puhelimeen ja kysyin, voisiko hävittäjien joko reittiä tai aikatauluja muuttaa, kun tällä meidän kujalla nukkuu päiväunia 3 samanikäistä poikaa. Nyt ja he heräävät, kun koneet lentävät ylin.
2: Ei.
1: Kohtelias herrasmies pidätteli naurua ja sanoi minulle, kiitos soitosta rouva, pohdimme asiaa.
0: Katsomme, mitä voimme tehdä.
1: Voimia sinne.
0: Joo, ja sitten siis kenraalikin on ihminen.
1: Aivan.
0: Ja sitten jos nyt on niin, että kenraali on vielä niin kuin mies, niin niin paljon rautaa ei ole kaulassa, että kun tämmöinen tuohtuneempi äiti-ihminen soittaa, kyllä, niin kyllä siinä ottaa kenraalikin asennon. Aivan. Ja kuuntelee hyvin tarkkaan.
1: Katsotaan
0: niin
1: niitä aikatauluja vielä.
2: Apua.
0: Ostaisin niin nastaa, kun nyt on ollut näitä useita juttuja, missä joku opettaja avautuu siitä, mitä kaikkea koululaisten vanhemmat.
1: Kyllä. Joo.
0: Niin en muista tällaista juttua, että joku upseeri avautuu siitä, että mitä kaikki äidit...
1: Minkälaisilla asioilla on lähestytty
0: niin
1: sinne?
0: Ois kyllä.
1: Mutta sellaista juttua odotellessa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
1: Eihän me tarvita lehtijuttua siitä, että mitä kaikkea huolestuneet äidit ovat armeijan henkilökunnalta pyytäneet, kun poika on armeijassa. Meillä on tämä meidän radio-ohjelma, missä näinhän voidaan käydä
2: se on,
1: näitä
2: näinhän
1: läpi.
2: Se on, kuunnellaan täältä ääniviesti.
3: 208 saapumiserässä olin sotilaspoliisina ja kun me oltiin leirissä vartiossa, niin siellä yhden lääkintämiehen vanhemmat toi sinne leirille tälle pojalle pizzaa, koska se ei voi kuulemma syödä niitä leiriruokia. Oli aika luksusta, katteltiin kyllä kateellisena eikä pöllitty välistä.
2: Oi oi. Herättääkö miten hyvää verta siellä porukassa, kun yksi vetää siellä Quattro Stagionia.
4: Mutta tiedättekö te, tästä on kyllä kirjoitettu lehtijuttu. Tämä oli 10 vuoden takaa. Ilta-Sanomat oli tehnyt. Joo, oli pakko googlaa, että onhan näitä nyt tällaisia Minnan kaltaisia huolimutseja varmaan olemassa muuallakin. Niin yleisimmät yhteydenotot, minkä takia äiskät ja iskät soittelee armeijan lastensa asioita, on se, että kysytään, että miten tämän oman kultapupsin saisi kiinni sen palveluksen aikana. Mm, sitten myöskin niin usein tiedustellaan, että milloin hän pääsee lomille jo ennen kuin palvelusaika on alkanut. Sä harkis menet uuteen työpaikkaan ja kerrot muuten, että sitten milloin toi mun lomat? Joo, loma-ajat. Niin kuin tämän tyyppisiä juttuja.
1: Joo, täällä toi Jorma laittoi WhatsApp-viestin, että hänen poika meni aikanaan varusmiespalvelukseen Lapin lennostoon. Niin äiti, eli onko sitten, no kuitenkin pojan äiti, soitti huolestuneena kompaniaan, että älkää vain päästäkö sitä meidän poikaa lentämään, kun se ei ole koskaan ennen lentänyt.
2: Että kun siellä jakelette niitä varusteita, niin älkää antako sille lentokoneen avaimia.
1: Se ei ole kato ennen lentänyt. Kaikki muut on varmaan
4: lentäneet. Eikä. No,
2: eikä ne olisi ajatellut varmaan sitä siellä armeijassa.
4: Mutta siis täyn äitien tyyli olla huolissaan, mutta onhan siellä nyt naisiakin armeijan leivissä, niin onko iskät myöskin ne, jotka soittelee sinne? Totta. Vai onko iskelle semmoinen niin kuin syvä rauha, että tee sinä velvollisuutesi hoida?
1: Joo, mutta tuossa paljastui nyt se tavallaan Freudian lipsarissa paljastit, että äidit ei ole tyttäristään huolissaan. Vaan äidit on aina huolissaan pojista ja iskät tyttäristä.
4: Niin, no itse asiassa joo, nyt kun se sen tällä...
1: Mutta oikeasti äidit on sillä lailla, että joo, meidän tyttö pärjää, sehän pärjää.
4: Eikö
1: se osaa pitää puolensa.
4: Joo, joo.
1: Mutta pojat on aina vähän sellaisia ressukoita, no, mikä on kyllä totta.
2: Kirsi kertoo, että siskon mies oli armeijassa ja sitten perheeseen syntyi toinen lapsi. Esikoinen oli 1,5-vuotias ja sitten kun miehen piti lähteä 3 viikon Lapin leirille, niin sisko oli soittanut varuskunnan korkeammalle upseerille. Uhkas viedä lapset varuskuntaan hoitoon leirin ajaksi, jos mies on poissa 3 viikkoa. Miehen ei tarvinnut lähteä leirille.
4: Siis apua, sille ei toimi.
2: Se toimi.
1: Wow.
2: Minä tuon sinne yhden vastasyntyneen 1,5-vuotiaan, jos mies on 3 viikkoa jossain.
1: Suomen armeijan heikko kohta on löytynyt.
4: Hei, tää oli nyt karhupalvelus lukee toi. Oh.
1: Kyllä. Toivottavasti venäläiset ei kuulu.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon. Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Meijo.
13: Huomenta, Lähiboksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
13: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
13: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
20: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
21: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.

0: kanssa.
1: Tää tulee hyvää huojennusta kaikille lahtelaisille, jos Lahdessa sijaitseva Vesijärvi vähän hävettää, kun mikäs nimissä se nyt semmoinen on. Koska täällä tulee viesti Pekalta. Meillä päin on Kuivajärvi, niminen järvi, joka on kans vähän hassu.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten entäs Nurmijärvi?
2: Sepä.
1: Niin kuin missä järvessä kasvaa nurmea?
2: Mm.
1: Nurmihan kasvaa nurmikolla.
2: No mutta kun siellä ei ole sitä, sehän on kuivattu, niin siellä kyllä kasvaa nurmea siinä järvessä.
3: No Outokummussa.
2: Joo, ei siellä ole järveä. Siellä on ollut joskus järvi, joka kuivattiin.
1: Ja sen takia sen paikkakunnan nimi on Nurmijärvi.
2: No en minä tiedä, tuleeko se siitä
3: wow.
2: sitten.
3: Wow, aika moistosa. No Outokummussa on Kalaton lampi.
1: Joo.
3: Muuttaisin nimeksi Kalat on lampi, koska sieltä saa kaloa.
2: Mutta on myöskin, kuten Tanja kertoo Taivalkoskelta, että siellä on keskellä suota Lampisuon lampi.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Backman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Jos jonkun on jano, tulkoo minun luokseni ja juokoon, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Jos jonkun on jano, tulkoo minun luokseni ja juokoon.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin.

0: kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Paras sekoitus.

0: yössä. Tervetuloa Lohjalle.
1: Mitä siellä on tapahtunut?
0: Bussipysäkit, nehän on tämmöisiä niin kuin vähän akvaariomaisia. Siinä on lasi ympärillä ja katos tietysti päällä. Mutta ei Lohjalla. Siellä on nimittäin rikottu niin paljon niitä lasisia bussikatoksia, että lopulta päätettiin, että nyt me tehdään nämä vaneerista. Nyt ei jaksa.
1: Tiedätkö, mä oon miettinyt monta kertaa, Espoossa muutamissa paikoissa on sama tilanne, että aina kun ajaa jostain ohi, niin ne on aina tietysti jotenkin särjetty, potkittu rikki tai jotain.
0: Kyllä.
1: Ja ne maksaa, no voi kuvitella, että ne on aika kalliit.
0: Ja sitten se, että ihmiset ei välttämättä ajattelekaan sitä niin paljon, mutta ensinnäkin on kuka ne korjaa ne sirpaleet, B, ne menee luontoon ja sitten tiedätkö, ne on eläimien, koirien tassuissa, kissojen tasossa,
1: niin
0: oravien.
1: Kaikki ne lieveilmät sen ympärillä, mutta sitten se itse, niin kuin, että paljon semmoinen maksaa.
0: Sekin.
1: Monessa on nykyään esimerkiksi tosi hienoja tämmöiset niin kuin leditaulut tai tiedätkö, screenit.
0: Joo, kyllä.
1: Että näkyy vaikka esimerkiksi TTK-mainoksia.
0: Esimerkiksi.
1: Onko tullut vastaan paljon TTK?
0: Ei ole vielä muuten
1: tullutkaan. Siellä on uusi juontaja tullut siihen naaman esiin. Niin, tämmöisiin tullut, niin mä mietin aina just, että vitsi, taas on joku rikottu, että toi tulee maksaa aika paljon.
0: Mutta oli hauska, mä kiinnitin huomiota siihen, että just kun tuolla Lohjallakin on vaihdettu nämä vaneriseinät, niin keskelle sitä seinää on laitettu tämmöinen reikä. Tästä tulikin mieleen, kun sä oot ollut reikä seinässä.
1: Legendaarinen formaatti.
0: Se on mun mielestä niin paras ohjelma.
1: Se on sika hauska. Onko se japanilainen formaatti, mikä tuotiin silloin aikanaan Suomeen? Jos ei joku tiedä, mikä se on, niin siis sen, oli tämmöinen, se oli tosi nopea, että kilpailijat oli, oliko se Selin sitä seinää vasten ja sitten kaksi vai yksi tyyppi antoi neuvoa sulle, että miten siitä pitää mennä.
0: No siinä oli eri tapoja, aloitettiin aina helpommalla, että te näitte sen raon, minkälainen se siinä seinässä
1: sit piti
0: on.
1: Mennä.
0: Ja se seinä rupeaa liikkumaan teitä. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
1: Sellainen
0: spandex-puku ja sitten kypärä.
1: Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
0: Just näin.
1: Jos oli kylmää vettä.
0: Se on legendaarinen ohjelma ja ehdottomasti, jos joku pitäisi tuoda takas markkinoille, niin se on reikä seinässä.
1: Mari Sainio taisi juontaa tämän kyseisen
0: niin, ohjelman. Joo, olisiko ollut?
1: Joo, kyllä.
0: Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
1: Kyllä.
0: Se... Mua harmittaa, että mä en ole ollut alalla.
1: Niin Lohja on nyt sitten ottanut tällaisen.
0: Inspiroitunut tästä japanilaisesta haastatteluohjelmasta. Ja siihen vanneriin on siis leikattu tämmöinen vähän niin kuin kasvojen muotoinen reikä.
1: Ja
0: se on sen takia, että kun sen vanerin läpi ei kaikessa yksinkertaisuudessa ole nää. Että jos se bussi on sieltä tulossa.
1: Niin aivan totta muuten, kyllä.
0: Koska sun on pitää päästä viittaamaan
1: sinne
0: bussille.
1: Aivan.
0: Niin, kato, sä voit...
1: Mä ajattelin jotain taidetta. Käytännöllisyys edellä.
0: Ja se on vähän niin kuin, tiedätkö, jossain huvipuistossa semmoinen, niin mistä voit tunkea naamalla.
1: Kyllä,
0: niin,
1: kyllä.
0: Sitten sä oot joku hassu hahmo, niin...
1: Okei, ja siellä on nyt tähän tultu. Mutta siis tiedätkö, ihan musta ihan oikein.
0: Niin, siis käytännöllinen asia.
1: Sillä tavoin toki, kun hän niin kuin... Suurin osa ihmisistä hän osaa olla ja osaa käyttäytyä eikä riko paikkoja, mutta sitten ne just ne muutamat hörhät, mitkä tiedätkö sitten hajottelee mestoja, niin
0: kyllä.
1: Kaikki kärsii siitä.
0: Joo.
1: Mutta tällä säästetään ihan varmasti kustannuksissa.
0: Aivan varmasti. Ja toivon, että todellakin Lohja ottaa käyttöön, että seuraavaksi tehdään tämmöinen taidetempaus, että kaikkien niiden reikien ympärille laitetaan just, että se on joku hahmo ja kaikki voi kurkistella sieltä bussikuskeelle.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
11: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
13: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
12: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
13: Onnea.
14: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Studiossa.
1: Mä juttelin eilen mun tyttären kanssa puhelimitse, tai itse asiassa WhatsAppin kautta. Ja sit siellä taustalla, hän oli äitinsä luona, ja sit siellä taustalla kuin semmonen tasainen piip, piip, piip, joka häiritsi siis mua tosi paljon, kun mä juttelin hänen kanssa. Sitten mä olin silleen, että hei, että siellä on kuivaaja ilmeisesti kuivannut teille, mä tunnen sen äänen. Käy laittamassa stopille. Mikä? Mä siellä kuullut semmonen piippaus. Mikä piippaus? Tavallaan hän oli... Se oli ollut niin pitkään siellä piippaamassa, mä en tiedä kuinka kauan se piippaa.
2: Niin, että hän ei enää
1: kuule sitä ääntä. Ja sitten esimerkiksi täällä on siis astianpesukone, että kun se yleensä ne koneet, että kun se pesu on valmis, niin se antaa sen merkin. Piip, saa tehdä piippaamaan. Niin ihmiset, jotka sitten antaa sen, niin kuin, että ne ei käy painamassa nappia, että puittaamassa, että ok.
2: Siis mulla on nykyään semmoinen aivan ihana tiskipesukone. Tiskikone, joka aukeaa itsestään, kun se on valmis se ohjelma, joka on ihana, koska silloin myöskin ne tiskit kuivuu siellä, ei jää sitä ylimääräistä vettä.
1: Joo, okei, okay. Semmoinen.
2: Siis pesukone, minkä mä ostin. Jumman kautta, mikä biisi siellä lähtee soimaan, tiki tiki ting ting ting.
1: Niin se vetää jonkun loppusoinu siinä.
2: Se vaan jatkuu. Siis ne on ihan uskomattoman pitkiä nykypäivänä. Ja mä näin tästä semmoisen meemivideon, missä mukamas joku oli nauhoittamassa sitä kappaletta ja yritti tehdä vaikka semmoisen 1-2 sekunnin mittaisen, mutta pesukonefirma oli ollut silleen, ei. Tee sit mahdollisimman pitkä.
1: Sehän on siis kivaa, jos on tommonen, niin kuin tiedätkö, ihan oikea soundi, mutta semmoinen piippaus. Mutta ihailen niitä ihmisiä, jotka pystyy elämään siinä arjessa silleen, että he ei enää kuule sitä ääntä.
2: Niin,
1: että he ei niin kuin välitä siitä. Toinen asia, mitä en ihaile, mutta ihmettelen aina silloin tällä välillä, on kun istuu jossain taksissa. Ja sitten kun tiedät, että sun pitää laittaa turvavyöt kiinni, muuten se piippaa loputtomiin. Mutta sitten on semmoisia kuskeja, jotka itse pidän niitä turvavyöitä ja sitten se piippaa. Sitten on silleen, että hei, laita turvavyö kiinni, mutta se ääni ei lopu koskaan.
2: Ja nykyajan autoissa sehän oikein kiihtyy.
1: Niin kiihtyy.
2: Sit, jos et saa laittanut sitä, mun ainakin niin lopussa huutaa suorastaan kiljuu mun korvaan se auton piippaus. Mun vitsi, kun noihin saisi niinku valita. Tiedätkö, niinku vanhoina hyvinä aikoina monotonisia noita soittoääniä tilattiin. Niin voiko pesukoneeseenkin lähtisi esimerkiksi soimaan, kun se on valmis?

0: yössä.
1: Eilen tuossa juttelin tyttären kanssa puhelimitse ja siellä taustalla kuuluu, kun kuivaaja oli jo tehnyt työnsä ja siellä se sitten piippas ja piippas. Diun diun diun, diun diun diun, diun diun diun. Hän ei sitä ääntä enää kuule, kun se on siellä piipannut jonkun aikaa. Kävin, että sammuta se kone. Eikö sinua yhtään häiritse se ääni sieltä? Niin, nyt tästä niin kuin soittoäänistä, kun täällä on tullut tosi paljon viestiä, että on ihan hito hyvä idea, että pitäisi nyt lähteä patenttiin hakemaan, koska tuo olisi niin kuin miellyttävä myöskin. Mutta se, että sitten ihmiset voi alkaa juttelemaan siis koneiden kanssa. Että sun ei tarvitse enää painaa mitään nappeja, sehän se menee jossain kohtaa, että sinulla on astianpesukone vaikka täynnä. Sä vaan heität silleen, että hei Samsung, pesä astiat 60.
2: Niin tämmöinen puheohjaus, niin. Mikä on
1: tai
2: puhelimessa.
1: Niin kuin, niin.
2: Mm. Joo, mutta
1: ja ne vastaa sulle sitten. Pesä niin. Itse. Ei jaksa.
2: Niin sitten on vaan, no niin, hänellä on taas vähän huono päivä.
1: Melakka.
2: Mutta täällä on useampi laitto viestiä 0806000, että jos saisi itse valita pesukoneelleen just tämän niin kuin lopetusbiisin, että mikä se olisi, joka pärähtäisi soimaan, niin Crazy Frog, muistatko?
1: Eikö se ollut se?
2: On.
1: Joo, muistan.
2: Niu, niu, niu. Vitsi, miten se menee?
1: Onkohan meillä soittolistaa?
2: Crazy Frog.
1: Oota, se oli semmoinen. Mä kaivan mun levylaukusta.
2: Koska mä muistan, että ring ti ti tin tin ring ti ti ti ti tin. Se oli semmoinen hahmo, semmoinen harmaan värinen. Niin ja sitten oli televisiomainoksia, kun mainostettiin sitä, että sen voi nyt niinku ladata puhelimeen. Tiedätkö sen niinku äänen? Se oli sitä hienoa aikaa.
1: Ja mietit, että silloin kun just nämä soittajat, kun sai tilattu. Se.
3: What's going on?
1: Joo, niin olikin. Se oli toi.
2: Mietin pesukone valmis. Ja let's go! Laitetaan pyykit kuivuun. Ja nosta, ja nosta. Ja pyykkipoika tohon. Yes, let's go!
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: aamuin Radio Novan iltapäivässä.
1: Tuossa nyt kun on käynyt, innostunut käymään tämmöisellä joukkoliikuntatunnilla, ryhmätunnilla, jossa mä aikaisemmin mua ei kyllä niin kuin ole saanut kirveelläkään. Jotenkin mua niin kuin ahdisti ajatus siitä, että mä menen huoneeseen, jossa on paljon ihmisiä ja sitten aina joku, jotenkin mielikuva on se, että joku tuijottaa, että mitä sä teet oikein ja mitä sä teet väliin, vaikka niinhän se ei oikeasti mene.
2: Niin, totuushan on se, että kaikki on siellä itseään varten.
1: Kyllä.
2: Varsinkin tuommoiset ryhmäliikuntatunnit, ne maksaa nykypäivänä ihan niin kuin käsittämättömän verran rahaa. Niin mä ainakin ajattelen, että mä otan niin kuin jokaisesta minuutista ja sekuntista ilon
1: irti.
2: Jo vain ja ainoastaan itselleni.
1: Niin, että ainoastaan toivo, että se ohjaaja on se, joka niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että teet sä liikkeet oikein ja tiedätkö, että se tsemppaa. Koska siis niin kuin mä huomaan, että mä tarvin semmoisen, tiedätkö, oikeasti tyyppi, joka tsemppaa, jotka tiedätkö, piiskaa, että vielä, jaksat vielä, tee, niin sitten jotenkin sitä vaan niin kuin sitten tekee. Mm. Että jos sä yksin teet treenalle, niin sä totut siihen oman rytmiin ja sit se treeni on hyvä, mutta se ei ole läheskään niin, niin tehokasta. No nyt mä oon ollut tämmöisellä cycle-tunnilla.
2: Suomeksi pyöräily, spinning, mitä näitä nyt on?
1: Spinning ja sit siinä tehdään, sen lisäksi niin tehdään niin kuin painoilla, se on semmoinen osuus, missä tehdään sit niin kuin erilaisia punnerusliikkeitä ja vipareita sivuille, mitä kaikki siinä nyt onkaan. No mut anyway, niin aika usein, missä mä nyt on ollut, niin siellä on samat ohjaajat, että sä opit tunteen ne ohjaajat. Sä tiedät vähän, että millainen ohjaaja esimerkiksi tämä on, millainen ohjaaja tämä on. Että tiedätkö, jokaisella on se oma tapa tehdä asioita.
2: Kyllä.
1: Joku huutaa enemmän, joku laulaa mukana biiseissä, joku, tiedätkö, selittää tosi tarkkaan tiettyjä asioita, että on eri tyylejä. Sitten sä tiedät, että okei, nyt tänään on toi tyyppi ja tänään on toi tyyppi.
2: Niin se on kiva, koska niitä pystyy myös vaihtelemaan.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: No tässä cycle-tunnilla, missä mä oon ollut, kun tää on tämmönen spinning tunti, niin sit aika usein mä oon huomannut, että ne ohjaajat on itsekin niin kuin tekee mukana. Joka tarkoittaa siis sitä, että he myöskin sitten hikoilee siellä ja tiedätkö, niin kuin hengästyy. Ja kun he on siinä mukana tekemässä, niin mä ajattelin, että okei, toi on kiva, että ne osallistuu myöskin. Eilen oli eka kerta, kun oli se ohjaaja, joka ei tehnyt itse, vaan hän niin kuin ohjasi.
2: Seisoskeli
1: ja ohjaili. Ja jotenkin mä tajusin, että okei, tämän kanssa hän saa musta niin kuin parhaimmat tehot irti.
2: Onko
1: koska
2: näin?
1: Joo, koska hän kierteli ja sitten hän niin kuin tavallaan kävi katsomassa, että tehdään ja tsemppasi, ja tiedätkö, tuli. Ja sitten oli pakko jotenkin niin kuin näyttää sille, että jes. Tässä mennään.
2: Ai jaa, koska mä nimenomaan spinningissä tykkään siitä, että se ohjaaja tekee, koska jos mä oon vähän hukassa esimerkiksi rytmin kanssa, että kuinka kovaa pyöräillä, niin mä katson aina sen ohjaajan jalkoja.
1: No kun sä pyöräilet eteenpäin, ei siinä tarvitse mitään.
2: Okei, ammattilainen. Voi hyvä
1: ei sitten,
2: aika.
1: Ei sitten, sä vaan puolet
2: eteenpäin. Sä oot 3 kertaa käynyt ja aivan proona.
1: Ei mä tiedä mitä.
2: Koska sulla alkaa olla tunnit siellä.
1: Rupetko takaperin sinne vai? Veronika, etuperin poljet. Vai miten se niinku menee?
2: Mä en tiedä, onko sä huomannut, mutta siellä on erilaisia biisejä, minkä tahtiin.
1: Huomaan. Joo, totta kai mä huomaan. Ja siinä on just ne vaihteet ja muut. Mutta heräs monta kysymystä teille. Mä mietin, että kun on niitä ohjeja, jotka ohjaa monta. Saattaa olla, että esimerkiksi tossakin niin monta tuntia peräkkäin. Tai 2 tai 3 tuntia, kun yksi ohjaaja saattaa vetää niin kuin putkeen.
2: Kyllä.
1: Että siinä on se vartin tauko, kun tulee uusi ryhmä. Niin sitten kun se hiki tulee, niin käykö ne aina, niin kuin ne ei kerki joka tunnin jälkeen käydä suihkussa. Monta kertaa tämmöinen ohjaaja käy suihkussa, oli ensimmäinen ajatus, mikä tuli.
2: Joo, toi on hyvä kysymys, mä oon miettinyt samaa.
1: Ja sitten toinen asia, mikä tuli mieleen, että miten ne jaksaa? Siis sillä, että kun itse on ihan poikki sen tunnin jälkeen. Ja toki mä ymmärrän se, että hän ei täysillä tietenkään tee. Mm. Mutta ajatus siitä, että sä lähdet aamulla töihin. Ja sä huomaat, että vitsi, että mulla on tänään 5 tuntia, mitä pitää ohjata. Joka tarkoittaa niin kuin 5 tuntia liikuntaa.
2: Kyllä.
1: Sitten itse kun menee, niin on silleen, että just jaksaa se 1 tunnin. Niin, että ne joka päivä tekee sitä.
2: Tiedätkö, mä oon miettinyt tota ja sitten juuri näillä spinning-tunneilla, kun siinä on se vaihde, millä sä saat niinku raskaammaksi sitä
1: Kyllä.
2: pyörää. Niin mä välillä katson sitä opettajaa ja jos tää on semmoinen opettaja, joka on siinä pyörän päällä, niin mä oikein ajattelen, että sit toi on niin epäreilu. Toi niin kuin näyttää, että olisi mukavasti helppoa, mutta sillähän ei ole näitä samoja vaihteita ollenkaan kuin meillä. Että me täällä tiedät,
1: niin
2: kun kivirekkeä vetäisi perässä, että se on sille jaksaa, pumppaa,
1: kyllä.
2: vielä jaksaa, pumppaa.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja avaannon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Paras sekoitus.

0: Totuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
16: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanja hintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: radionovan.fi/osallistu.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti on.

0: Uusia, runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
0: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
0: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Paras sekoitus.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 lajia. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @RadionovaSuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: kuusi duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Paras sekoitus.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalla?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Paras sekoitus.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Paras sekoitus.

0: Ysärin kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Kymppihaaste Vol 5. Tänä keskiviikkona Turun kauppatorilla. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu.
1: H-hetki on ihan just täällä. No, treenit on tehty, lenkkarit on pakattu ja hei, keskiviikkona startataan kello 12 Turun kauppatorilla. Toivottavasti mä näen myös sut siellä. Tehän yhdessä hyvää lasten hyväksi. Come on, let's go!
0: Tule tsemppaamaan Eskoa paikan päälle. Seuraa somessa ja osallistu lahjoittamalla. Osallistumisohjeet Instagramissa @RadionovaSuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
7: Ota easy ja nauti edelleen. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda. Paras sekoitus.